0: په چین دی، په قزاقستان دی، او په روسیې د فدراسیون دی. روسیې د فدراسیون کې د شیدې د خاطر ویلو سي چې هلته دی د واینا یان دی. اوس ریشو میډییشن، اربیټریشن، دغه مسایل چې په بین ملي اړیکو کې په پاریس دی یو سلسله میکانیزمونو شتون لري. په محکمه خو شته، جهاني محکمه شته، دی خو جدا خبره ده. اما یو شی دی ښاغلی بونیری چې او زه دې شي کې د آزاد صاحب سره همغږی، هغه په دې معنی چې کله چې ته په حیث د یو منځګړي رامنځته کېږي، ته واقعا باید یو وزن ولري، یعنی که ته شخصي او که ته هیواد یې. داسې نه کېږي چې مثلا دا د بورکینا فاسو دی هغه وکړي منځګړیتوب وکړي. اوس دغسې یو نقش ورکړل شوی چې یو پلاتفورمه ده. اما که دا شخص سیاسي کس دی، مثلا جورج پامپیدو یو وخت ډېر ستر کس و، ډېر اغېز درلوده، یا نیلسن ماندلا.
1: پنځلس ثانیې کې راغونډه کوي.
0: او نو بیا ترتیب، یعنی دغه وزن باید یو څوک ولري که نه، یا یو هیواد، هم اقتصادي، هم سیاسي، هم تاریخي، هم بل بل بل، دا فاکتورونه دي چې ډېر زیات نفوذ لري په داسې مسایلو کې. نو پاکستان فقط یو پلاتفورمه ده د ډیپلوماتیکو
1: سمه ډیره مهرباني. پوه شم یو مهم اخر ټکی مهم وویلو، البته زه یو تبصیرو کوم
0: چې
1: شلو کالو کې نه دا ډیر مهم، دا ډیر مهم وو. په دې چې خبر راغونډه کړه چې یو یو یو یو یو یو ځای یې ورکړی دی چې دواړه پکې خبرې سره کوي، او هغه زه فکر کوم کنکلوډ کوي دا ټوله معنا دا یو ټکی چې دی. او ما ته پاکستان کې البته انتخابات چې په پاکستان کله کېدل، په خوا زه خوست په امریکا کې مخ وسې سارا مولته می په بکی باقاعده ریپورتینګ کونه. دوی اصطلاحات ډیر مشهور شو په پاکستان کې. سروردی صاحب داغه گواډ دی، صادق او امین. او زه صادق او امین ټکی چې دی دا د انتخابي ویدوار لپاره د مستری محکمې لخوا ورکول کېد. عمران خان چې کله انتخاباتو کې مشهور شو، نو نواز شریف ته ویل چې دا صادق او امین نه دی، یعنی دی بیا نه اهله وګرځو، او د هیواد هم لاړ. بیا واپس راغی وس عمران خان نواز شریف هم هغه محکمې ورته صادق او امین ویل، او عمران خان و صادق او امین نه دی. یعنی دا صداقت او د امانتداري د تورونه پاکستان باندې کې یو ډیر لوی تجربه لري. خو بار زه په نور باس نه کوم، مخکې زمو بل موضوع تا اوس برا شو د تضاد تا د امریکا د تاسو شروع کوم. تاسو ولې فکر کوئ چې د امریکا د صدر ولسمشر تضاد بیانونه چې دا هم یو مشکل او جنجال جوړ کړی دی؟ بیا دواړو نور ملمنو هم په دې نظر اخلو، بیا ما سره بل موضوع لبنان او چین او روس هم دی. محترم سروردی صاحب،
2: زما خیال دا دی چې هغه کنسلټیشن خپل کیبینټ ممبر سره ډیر کم دی، او بل دا چې هغه ایڈوائزری رول چې څوک ادا کوي هغه سره نه ملاویږي. هغه وجه دا دی چې یو انکنسسټنسی هغه بیانونو کې دی. یو خبره انکنسسټنسی دا ده چې نن یو خبره کوي سبا بل خبره کوي. یو خدا شدا براڈ لیول باندې، اوس نیرو لیول باندې چې دی یو انکنسسټنسی دا تاسو غوري همیشه هغه چې کوم بیانونه دي او ډیر کیرفولی، بیکاز مای سبجیکټ انټرنیشنل ریلیشنز دی، ٹیچنگ کول دی، نو زکا زه هغه ډیر کیرفولی نوٹ کوم. هغه یو جمله کې وی چې مونږ جی ایران نه چې دی امن غواړو، او بیا وی چې او چې امن نه وای مونږ سره نه کینو، بیا به بریت کو دی باندې ویتا څنګه ته کوویلې شي. یو جمله بل جمله ته بالکل اپوزیت دی. ازه جی دا سپریم لیډر سره ملاوي دل غواړم، او پتہ نشته ځوان دیم دی کنه، لکه دا خو یو جمله یو خبره کوي بل جمله کې فورن چې دی بالکل هغه مخالفت وکي.
1: او دا د مشکل او دا پروغه کې یا په دې شخړه کې تاسو د مشکل بنیادی سبب دا هم غنئ.
2: بالکل دا ډیر زیات خطر ګوري دادی. ایران بل طرف ته تاسو ګوري، ایران ګوري کنه یو تهذیب لري. تاسو ایران وګوري، افغانستان وګوري، تا ملکونه یو خاط تهذیب لري، یو تاریخ لري. اغي دې داشي نه خوخي، اغي د پاره دا چې کم طریقې کار دي د خبري کولو دا بالکل قابل قبول نه ده. یو خبره بل دا چې ګوري تاسو زما سبجیکټ دی بنيري سي، تاسو ته پته ده، تاسو خپل ته ډیر اذان ساده ساده وای چې زه صافیم، تاسو ما ته پته ده تاسو ډیر زبردست یو ریډر پاتې شی وي. ګوري دا نیګوسیشن کانفلیکټ ریزولوشن کتابونو کې دا لیکل دي چې کمیونیکیشن تاسو بنه کوي. کمیونیکیشن اگر ته امن والا خبره کینو، هر جمله بل جمله سره چې ده امن امن خبره بزیمه کوي.
1: سوروردی صاحب سپوش ما ز په دې باندې د نور دوه ملمنو زرو بخلم غوتا چون کې ماته ول جز په لرم نو ز په په لرم یعنی خو ز یاداش ملګ خدیز ما په خیال د نور خبر یالانو په پرتلا نو تاسو څنګه وویل ماته مو یو بل ټکی رات کوس او بخې کتا سی رانه خپل شه یا پاکستانیان رانه خپل شه غوتا سر کار چې د پاکستان د پوز د ای اس پی ار هاو د امریکا د صدر داسې رولي کاری د بیان په بدلولو په کیسه کې په کال 2009 کې چې پاکستان کوم عملیات شروع کړی په سواد کې عمل کړ کې د درې راه نجات پنوم شبي بیا درې د راه راست پنوم شو بیا دا غن روسي بل عملیات شروع شو په رغزو کې چې درمې ور بیا وی درغلم بیا وی شیردل بیا وی راه شهادت یبه بخل غنمو د اوبخه جذب شهادت د جذب شهادت نرسو بیا رد الفساد بشو بیا ضرب از بشو دی وخت روان دی زما بخل از به سقام 2009 2000 پښپګیش پورې د پاکستان د تمام عملیات وروسته یو داوا کوله او موږ ټلا الیمینیټ موکل لمنځه مو یوړل علاقه سپینه شو انټر دې ما تا غوړزم یاد ده چې د ضرب ازب عملیات وروسته په شمالي وزیرستان کې د یو کرکټ لوبغاله جوړک کرکټ ګراوند ورته پاکستان کوي د یونس خان کرکټ سټیډیم په نوم باندې اول ته زواب شان بشارګان خبري اعلان خو پښتون نشو ورتللې د اسلام آباد نه خبري اعلان په هلیکاپټرو کې راوصل ول چې ګوره ګلی ګلزار شو وزیرستان نو دا متضاد داوی تاسو ول د ترامپ د ښکاری چې د پاکستان د پوز نو یاوې ذکرې وی هغه او د یو شان داوی چې په دې کې دواړه یو شان یو په هانتون ته تللی یو پروفیسر نه سبق ویلې وی یعنی دا په نور نړۍ کې موږ کې وخت په خبرال پدیب نور باسته کو محترم آزاد صاحب ساسي غواړم رائے واخلم د متضاد بیانونو واقع د امریکا د صدر د خپل ډیپلوماټیک سرکل کې یا خپل کې ستکم ته چې اډمنستریشن وای پدې کې د مشوره نه کوي د هر صدې خپل سر کوي هغه بیچارهګان نه خبر دي د پینټاګان سټیټ ډیپارټمنټ او د وایټ هاوس سرمنز کوم کوارډینیشن نشته دي
2: ګورې زما خبره کوي خو د کانګرس غړي خپل راوایي او په ځانګړي توګه دیموکراتان چې کاغلی ټرمپ کابینه غنځدي کسان ټول دغه ذهنیت خلک دي هم د سواد هم د هغه ټولنیز ژوند ته ډول ده خو دغه متضاد الفاظ چې کارول کېږي یا بیانونه چې ورکول کېږي دا نه دي چې دغه دا ټوله مسله هم دغه لیډ کوي په دې کې صحیح ده چې د کانسټیټیوشن دریم آرټیکل دریمه ماده ولسمشر ته دا واک ورکوي پراخ واک ورکوي د سره علاقه مندان د مدیریت واک ورکوي لکن متحده ایالاتونو کې ډېر نور داسې خلک شته ډېر نور داسې ایجنسۍ چې دغه هر څه مدیریت کوي یعنې دلته جان اف کینیډي وژل کیږي او بیا تر نه پورې پوښتنه نه کېږي چې جان اف کینیډي د امریکا یو تر ټولو محبوب ولسمشر و نو د ټرمپ موضوع خو بیا ډېره وړه موضوع ده په هغه پرسنلټي دای چې په څه ډول باندې خبرې کوي یا د څه ډول هغه ټویټونه دي یعنی ځینې خلک دا ورته وایي چې اصلا د یوکراین په تنزیا کې سیاسي هغه مدار کې دلته په امریکا کې چې اصلا د یوکراین ولسمشر کامیډین نه دی کامیډین د متحده ایالاتونو ولسمشر دی بهرحال دغه شخصي هغه د ظرفیت دی تر دې هاخوا د ایران سره د جګړې خبره چې کېږي هغه یوازې د ټرمپ په جملو نه کېږي چې نن یوه خبره وکړي دامن خبره وکړي سبا د جګړې خبره وکړي دا د یوې اوږدې پالیسۍ له مخې دا هڅه روان دي دا د مستدغ له واکمنېدو وروسته بیا د واک لرې کېدو وروسته او بیا د همدې شیخان اخوندانو ترنه پورې بیا د سیمه کې اسرائیل دا یوې اوږدې پالیسۍ او د دې پالیسۍ لکه مقدمه کې چې ما هڅه وکړه چې ووایم دلته امریکایان په دې باور دي چې له دې جګړې څخه تر اوسه امریکا څه ګټه کړې ده دوه ګټې دا کړې دي چې منځني ختیځ ته عربانو سره تاسو خبرې چې ایرانیان خورا ډېر چپ دي د تل دپاره به چپي دي هغو دپاره د یو ځانګړی مذهب جوړ کړه منځنی آسیا منځنی ختیځ ته دا پیغام ورکړ وسول کوم موږ نه یو صحیح دی یو څو میزایل خو راغله یو څو په هوا کې شانس ولا که امریکایان هلته نه وي ایرانیان د قوت لري چې ټول منځنی ختیځ یا ټول عرب یو ورځ کې له منځه ویسي یو ته دا پیغام ورکړی چې نه موږ ته اړتیا لري موږ وسلو ته اړتیا لري موږ اړتیا ته اړتیا لري او تاسو ته موږ راوړو د اروپایي قوت ته وویل کوم موږ نه یو دغه د هرمز هغه چې دی سټریټ چې دی یا دغه لاره چې ده که موږ نوی تاسو نه سي خلاصولی موږ خو به موږ خو که تیل د ضرورت ولرو د وینزویلا ولسمشر بله سړی یعنی دا هغه د بدماشي پیغامونه دي چې د متحده ایالاتونو ایجنسۍ ورکوي ټرمپ او دا ایجنسۍ د
1: سمه
2: ده ټرمپ الفاظو پورې تړلې نه ده
1: س سمه ده زه ساسي په د ترامپ لپاره چې کوم ټکی د استعمال ک په دی باندې البته منګه بدلته خبر اعلان تاسو سره اتفاق نه لرو چې هغه ته کومیدین وای کومیدی سارکازم یا هیومر چې د درې ورټکی د ترامپ لپاره نه کارول کیږي مطلب طنز کون کې مزاح کون کې یا ټوکمار البته د متبادل درې نور ټکی چې هغه ول کارول کیږي غصناک پارون کې او شارټ ټیمپر یا دیر زر غصه کې دن کې قسمتو کې بدل کیږي ځکه چې په امریکا کې په ډیر خخ تھیټرز کې کومیډي هیومر سرکازم چې دا ډیر مقدسه اتو کې دي د فوی لطیفه او دی چې باغې دې سم نه دی په بارل تاسو په کوم معنی کې ول ډیر مهرباني نو تاسو سره ډیر په احترام سره صرف یوازې یو اختلاف کوم په دې ټکی باندې جانبا صاحب زه غواړم چې تاسو په دغه موضوع باندې باسه راول به د روسو چین په موضوع م تاسو مو پوښکای په دې وسنه وځي کې د رقابتونو د چین او د روس خود امریکا سره شته د واشنگتن سره خو دا سي خوښ اظهار کوي چې د بیجینګ او د مسکو نه چې دوی غوړي جګړه ختم شي د امریکا سره د رقابت نه پرته د تصور وړاندې کوي او غوښته شي د څنګه د جګړه ختمول غوړي
0: دلته ګوري د بینلی اړیکه هغه بني ری په دې دوو بلستوي او لسیزو کې مخصوصا په دې وی لسیزې کې بلستوي کې موږ تاسو ښه سره هم په یو عجیب یو تاور کې واقع اسو چې بین ملي اړیکې واقعا د هیوادونو د دوو هیوادونو د دریو هیوادونو د یو تعداد د هیوادونو په منځ کې واقعا داسې متضادې د یوې خوا ګورې دغه کنفلیکټ چې په اسرائیلو او د متحده ایالاتو ایران په ضد دغه یرغل شوی دی دا د روسیې د اقتصاد په نفع دی قیمت د سون مواد پورته کیږي روسیه ترې ګټه پورته کوي حتی متحده ایالات تعزیرات یو دوره تکمالي به غواړي چې بیا یې هم تمدید کړي دي نه ټول روسیې اقتصاد ته ګټه رسیږي د بلې خوا روسیه څه نا څه داسې ستراتیژیک متحد خو نشم ویلی خو لوی متحد دی چې د نظامي تخنیکي لکه په څور زمکه چې یو قرارداد لري مثلا یو رګیدل عین شکل یو قرارداد لري اوږدمهال ایران سره د روسیې فدراسیون هم نو پرې د یوې خوا دوی متحدین دي او د سیاستن پرله پسې وایي چې دا باید ودرېږي دا درس نه دی دا کومکونه هم کوي ایران سره لږ تر لږه هغه بشري کومکونه کوي کېدای شي چې نور کومکونه به هم کوي چې هغه داسې رسنیز نه دي شوي دا یو خوا د بلې خوا چین واقعا دلته متضرره دی خو اوس مثلا د دې لاره هم پیدا شوې ده چې د بلوچستان او ګلګت بلوچستان د کوم ځای د هغې د طریقه د ایران د سون مواد یا پټرول ځي چین ته رسیږي او هغه کوشش کوي چې په ترتیب دغه ضرر چې ورته اوس مخامخ دی هغه کم شي د بلې خوا روسیې سره هم ځینې قراردادونه کړي داسې ریزرفي یو قرارداد خو په نوم د سایبریا قوت یو لري چې هغه ګاز انتقالیږي چین ته اوس په یو بلې پروژې باندې هم کار کوي سایبریا د سایبریا قوت دوه چې هغه هم یو ډېر لوی نل دی چې د ګاز انتقال شي چین ته خو په ټولیزه توګه چون چین اقتصادي او دغه د هرمز تنګه مثلا دا خو یوازې د سون د مواد د انتقال یو لاره نه ده دا د کالیو د اجناسو باندې هم تاثیر کوي په قیمتونو باندې نو په دې ترتیب دا یو سلسله متضادې منافع دلته شتون لري هغوی البته چې غواړي چې دغه مسله ترتیب حل کړي
1: سمه
0: د زور رسیدګی دا بل
1: سم دی یعنی دا خپل مفادات هم دي خو په نړۍ کې د نړۍ د امن او یا اروپאי اتحادونو په طاقتونو په روسیو کې د کلیډا چې کوم یو ټکی مشرانو ویلي دي چې ورلد اورډر چې دا باید نور د امریکا د نقطه نظر نه یعنی د دنیا د طاقت توازن چې دا غي د نقطه نظر نه ونه ساتل شي بلکې د اروپا او د کلیډا وی چې باید مو په دې باندې سوچ وکړو په دې کې
0: دا نظم کاملا ګونې ریسه د منځ ته لیدل خوښ نه سره دا مازن امریکا د مازه ورې دي او اسرائیل د مازه ورې دي کله چې نور یو ودونه به هم کوي خو دا هغه چې دي د چا خبره مخکښ شي دي د امریکایانو اسرائیلانو دا نظم دوی د مازه ویو
1: د امریکا سخت قادان وو د امریکا سخت قانون هم د غشانت وای څنګه چې تاسو وای په دنیا کې یو شمیر چې کوم په هاندي البته زدي متبر رسنی داسي وای چې د نړۍ بیلنس دی یا نظم چې دی یا ورلد اورډر چې دی د انتهایی سخت خطر سره صدر ټرمپ پر مخ کړی دی لمنځ ته لټکې دی اکثره نه وای بار تاسو درې ستاسو احترام لرم
0: اخر دې چې دې زور
1: وو محترم ځاخره موضوع چې په دې لګ باسو کو لبنان په دې کې وس یو بل د لوبغاړي په توګه باندې متحرک شوه دی اسرائیل په لبنان کې حمله کوي یو ټکي لبنان په روسي کې ایران ته ول شتا زمون غم مخوري او د پاکستان د لوی د سریز د دپای ځواکونو د شریک مشر فیلډ مارشل اسی منیر په بلنه باندې د لبنان د ځواکونو مشر اسلام آباد ته روان دي دا کم نوی پرمختګ دی محترم سوروردی صاحب کنه وس لکه څنګه چې د منځنی ختیځ نور هیوادونه قطر کویت سعودي عرب یو ای په دې جګړه کې فرق جوړ شوی دی او هغه د ایران خلاف لیدل کیږي اوس لبنان هم دغه بلاک ته درړولو کوشش روانه سره روان نیم پوکه زه غواړم د آزاد سیوا او د جان باسم نوم په دې باندې پیژان ورم او پوکم خو تاسو څنګه وته ګورئ سوروردی صاحب
2: ډیر مهرباني یو ځل بیا بنیدی سیم پوری تاسې دي چې دا سات معاملات داسې روان دي چې سب سره طریقې سره د دې منطقه کې امن راشي او غي د پاره چې پاکستان چې کم سالیسی کردار ادا کوي دی لحاظ سره ډیر زیات ملکونه چې د پاکستان ته اسلام آباد ته زیرا زی چې تاسو سو ملکونه مشران سو ملکونه یاد کړ اکی اغي مشرانو کې قطر شو یا ترکیا شو یا سعودیا شو دی علاقو نه ډیر زیات پاکستان ته دا سات چې دي مشران راضي منسٹران چې کم کنسرن یا قاضی او چې دی مذاکراتی عمل شروع دي چې ست سنس فیصله غسل پکار دي لحاظ سره دا سات لبنان چې بيخي بسټ تاو او غي باندې چې کم بریدونه کیږي ډیر خطرناک دي یو چې کم غزا او اغي نه پس دا غزا 2 چې دی کنه هغه اوس لبنان په بنا کې نو اغي لحاظ سره چې دی دا ونا شي ودا چې لبنان ته ولي نه لبنان تم با ان بورډ واخلو دا چې کم امن مذاکرات شروع دي دلته دا لبنان چې کم تکلیف دے یا غی چې کم مشکلاتو نه تیریږي نو ولې نه غی تم دلته چې دی انګول واغستلی کیږي دی باقی ملکونه هم ډیر زیات انکریج کوي پاکستان دا دی لحاظ سره چې دی چې کم مارشل منیر چې دی هغه آفر وکړو چې بي تاسو دلته راشي تاسو مذاکرات مونږ سره وکړي مونږ ته وینا وشي او بیا غی سره چې دی فارملی لبنان فیکٹر چې دی هغه چې کوم مذاکراتي عمل کیږي هغه کې چې دی ایڈ کړی شي نو خبره بل لا چې دی او دا اخري خبره کوم خبره کوم ایران اسرائیل چې دی هغه باندې ډیر زبردست شانته یو تاثیر دی د امریکې او اسرائیل چې دی دا سات لبنان باندې ډیر زیات ظلمونه شروع کړی دي نو هغه چونکه امریکا دلته اسلام آباد کې انوال دی نو دی لحاظ سره امریکې باندې چې دی یو فشار اچول
1: مهرباني ډیره مهرباني محترم آزاد صاحب یو یو نیم دقیقه کې په دغه پښتنه ستاسو نظر غواړم د اسرائیل نقطه نظر هم پکې شامل کړئ
3: ګورې د اسرائیل نقطه نظر خو دا دی چې پینټاګون خبر خپور کړی دی چې هغه دلته هم هڅه کوي د استخبارات هڅه کوي د دې تر څنګ جګړه باید په سیمه کې بیلانس وساتل شي یعنی لبنان یو له هغه فیکټر څخه دی چې په سیمه کې چې په سیمه کې په منځنۍ ختیځ کې په منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا کې په بشپړ توګه امن راځي والته هیڅ ډول تاوتریخوالی هم نه وي کړکې چې هم نه وي جګړه هم نه وي کانفلیکټ هم نه وي نو بیا خو د غرب هغه نفوس چې دی هغه که اقتصادي دی هغه که سیاسي دی جیوپالیټکس دی هغه له منځه ځي ځکه هلته یو لوی طرف جوړیږي والته بیا غټ قوتونه روسیا او چین پراته دي او هغه هلته لاس ورکوي خلکو ته لہذا د لبنان را کشاګل دا یعنی حادثاتي خبره نه ده کله چې لبنان په خپل وایي چې ایران زما په مسایلو کې خبره نه کوي لیکن اسرائیل بیا هم جګړې ته دوام ورکوي ځکه اسرائیل سپینې ماڼۍ ته دا وایي چې دلته یوازې د ایران بحث نه دی دلته نور ترهګر دي چې ایران سات یا ایران زما په خلاف ځي په ټوله کې د جګړې د بیلانس ساتلو لپاره به نه اسرائیل په بشپړ توګه ډیر زیات قوي سي او نه به ډیر زیات کمزوري سي او نه به ایران له منځه ولاړ سي او نه به ایران ډیر کمزوري سي او نه به ډیر واکمن سي دا هغه لوبغاړي دي چې په دې سیمه کې جګړه بیلانس ساتي او د دې ترمنځ د سالس او دا مسایل ډیر واړه دي
1: زه
3: په ټوله کې بیا دا نه هغه فیکټر چې هغه باید د جګړې د ګرمښت لپاره به تراوستل شوی وای
1: جان با صاحب یو دقیقه را سره پاتې شو هم دغه سوال باندې ساسي جواب غواړم
0: د لبنان را داخلول د تهران یو ابزار دی یو تکتیکی عمل دی بل شکه چې هغه هم غواړي په همدې فرمات کې چې د خبرو اترو چې غیر مستقیمی یا د پاکستان د طریقې د امان د طریقې د نورو هیوادونو د طریقې کې هغه هم په دې معاملې کې په دې معرکه کې شامل کی متاسفانه یو خبره بل هم شته چې په لبنان کې متاسفانه په خوشنۍ سره واک ویشل شوی دی. مثلا اون د دوی هغه ولسمشر هغه مستقیما تهران کوي، متهموي چې دا د هغې د لاسه د حسن ارامتیا او د اسرائیل یرغل شروع شوی دی. په داسې حال کې چې هلته قوت د حزب الله په لاس کې دی، هغوی نورې اجنداوې لري. نو که چیرې په دې داسې واحد فارمات کې دا مسله را داخله شي او دغه هیوادونه هغه نیابتي کوم کارونه چې کوي په لبنان کې، چې موږ یې په افغانستان کې ډېره ښه تجربه لرو، هغې نه لاس په سر شي، کېدای شي په دې فارمات کې د اسرائیلو او د لبنان کشاله هم لږ تر لږه مخ په هوارېدو شي، زه نه وایم چې حل به شي خو هوا خرابه شي.
1: ډېره مننه، ډېره مننه محترم غوث.

د امریکا او ایران ترمنځ د تیرو دو میاشتو راهیسې سیاسي او پوځي ترنګلتیا لا هم په ځای ولاړه ده، خو د منځګړیتوب هڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستقیمې جګړې د پراخېدو مخه نیولې.

ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وای تر هغه به د ایران کنګل شوی شتمنه آزاد نه کړي او نه به هم پر ایران لګیدلی بندیزونه لری کړي سوچ دواړه هیوادونه یوې موافقه ته نه ورسېدلی. بل لور ته ایران وای چې د واشنگتن متضاد او بدلیدونکو دریځونه د مذاکراتو تر ټولو ستر خنډ دی. په همدې حال کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوی تهران ته سفر کړی او رپورټونه وایي چې هغه د ایران د رهبر لپاره ځانګړی پیغام هم له ځان سره وړی دی. شنونکي باور لري چې پاکستان، عمان او ځینې نور سیمه ییز لوبغاړي هڅه کوي د واشنگتن او تهران ترمنځ د تفاهم لپاره لاره هواره کړي. سره له دې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور کچا ټیټه ده، خو د سفارتي اړیکو دروازې لا هم تړل شوي نه دي او د یوې محدودې هوکړې امکان لا هم په ځای موجود دی. بل لور ته د پاکستان د فوز د لوی د سریز فیلډ مارشال سي منیر پر رسمي بلنه د لبنان د وسلوارو ځواکونو مشر پاکستان ته سفر کوي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د منځنۍ ختیځ امنیتي وضعیت حساس پړاو ته ور رسیدلی دی.

0: ستړي وشي زه رحمان بنرم دا سپړنه ده نن په خبرونه کې په دې موضوع د ملبنو سره باس لرو خو لومړی د همکار روح الامین نیازی رپورت
1: په لبنان د اسرایلو د بریدونو دوام اسرایلی ځواکونو د لبنان په بیلابیلو سیمو بریدونه کړي دي اسرایلی لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو ټینګار کړی چې یوازې تیره اونۍ 350 وسلوال وژلي دي د ګواښ کړی چې لبنان کې به د حزب الله پر وړاندې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو یوه ستونزه د لبنان موضوع ده ایران وایي که له امریکا سره هوکړه کیږي نو باید د لبنان په ګډون په ټولو برخو کې جنگ پای ته ورسیږي په همدې حال کې د ایران او امریکا ترمنځ د جوړجاړي هڅې لا هم روانې دي تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی تهران ته تللی تهران ته له رسېدو څخه وروسته د ویلي چې د ایران مذهبي مشر ته مهم پیغام راوړی دی
2: زه دلته یم چې د اوسنی وضعیت په تړاو د پاکستان د پوز مشر عاصم منیر او د لومړي وزیر شهباز شریف له لوري یو ځانګړی لیک مجتبی خامنه ای ته وسپارم
3: باز دم از دلسوزی برای مردم ایران میزنن
1: په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي اوس هم د دوی او د امریکا ترمنځ د پیغامونو لیک درالیک روان دی او دوی دا لړۍ خورا پیچلې او له ننګونو ډکه بللې ده لبل خوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ ویلي و چې هیله لري راتلونکې اونۍ له ایران سره هوکړې ته ورسیږي خو تازه نوموړي ویلي چې د ایران مشران د جګړې د پای ته رسولو لپاره له امریکا سره هوکړې ته نه دي رسېدلي د ټینګار کړی چې که څه هم د ایران مشران قوي او مغرور دي خو له هوکړې او جوړجاړي پرته بله لار نه لري خو دا چاره به وخت ونیسي د ایران او امریکا ترمنځ ترینګلې اړیکې لا هم دوام لري او دواړه خواوې وایي چې ګوته په ماشه دي خو لا هم دواړه خواوې د جنگ پر ځای په ډیپلوماسۍ او خبرو اترو ټینګار کوي خو وبه کتل شي چې روانه ډیپلوماسۍ پایله ورکوي او کنه روح الامین نیازی لندن
0: یو ور بیا سړي مشه زه رحمان بنرم په پروګرام کې د ملمنو سره باس کوو زموږ لومړی ملمه د په ویسکانسن پوهنتون کې استاد او لیکوال نجیب آزاد دویم ملمه د پخوانی افغان سفارتکار او د نړیوالو چارو شنونکي غوث جان باز او دریم ملمه د په پیښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد پروفیسور حسین شهید سلوردی درې واړو ملمنو د پروګرام کې په خیر علیم سړي مشه مهربانی سروردی صاحب تاسو نه شروع کوم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی تهران ته هغه لفافه به تاسو ملي دلی وی وړي دا چې پکې یو مهم پیغام دی سو پیغام کې دی شی مهم دا د ذری خلک دا اٹکل کوي چې د امریکا چې کم ډرافت تیار کړي دی د لوزنامې پاکستان هغه وړي دی تاسو معلومات لري یا موږ ته د دې وسنۍ شواهد او حزمکري شواهد پرونه کې ویل شي چې دا سو پیغام کې دی شی
4: سب ټول نو ول خډیر مهرباني تاسو خپل پروگرام کې وګ ختم کړی دا سات چې کم هلې زلي رواني دي دي کې ډیر زیات مهم کردار چې دی د پاکستان دی او هغه وجه دا چې دوه چې کم فریقین دي او دوه چې دی پاکستان باندې دا سات اعتبار لري اوس مسله دا دی چې یو طرف ته امریکا یو چې کم افرز کوي هغه وایي چې دا ټول مذاکراتي عمل چې دی شروع کیږي د اټمی پروگرام ختمې دوه ول د ایران او بل چې دی د ابناء هرمز چې دی کلاولونه بل طرف ته ایران دا وایي چې نه دا چې دی ډیر سخت مسائل دي دی طرف ته بیا راځو اول خو هغه مسائل حل کو چې کم مخمخ دي مثلا دا دی چې دا ایران منجمد اساسي دي وایي چې یو سل او شل عرب ډالر دي وایي چې دی بارے خبره وکو مونږ باندې بریدونه شوي دي ټول دنیا دا منی چې دا چې کم جنگو دا بالکل الیګل دي باندې چې دی مونږ نه ډیزرو کول چې دا جنگو شینو تاوانې جنگ به مونږ لرا کوي او بیا چې دی هغه مخې دي چې باقی معاملات چې دی څنګه کیږي هغه چې دا چې کم اټمی پروگرام چکم مسئلہ دا او چکم ابنا هرمز کلاول مسئلہ دا دی سره چې دی دا رو بزود اول اعتماد پیدا شي ایرانیان اعتماد نه کوي دا سات او بل طرف ته امریکا ما څنګه چې ول اوس دا چې کوم میسج چې کوم سوال تاسو ته پوسو کو دا داسې ښکاری چې صد داسې منځنی لار راغلې دی منځنی لار چې تا وتی ایسته دی دی امریکی طرف نه داسې سب آؤٹ آف دا باکس مسئلے حل اگے اس سے دی اگر سکے دیشی خاص طور اگے کے دا کی دیشی چے س دا نیوکلیئر پروگرام مانے چے دے س دا سے نرمی چے وقت سر سر چے دے دا حل کڑی شی یو بل دا چے س امریکہ دا سے فائنینشل آفر ورکولی شی ایران تا چے جی تاسو تا دمرا پیسی ورکو تاسو فی الحال چے دے دا معاملہ چے دے فر ایگزامپل اپنا ہرمز کلاو کئی او دی باندے چے دے کہ اخپل چے کم اخپل واک تاسو بے چے دا مونگ اخپل واکی خیو دینا چے دے رستو شئی نو دا یو دا سے منزنی لارا دا چے کم مانے چے دے کدی شی چے ایران رضا شی او دینا چے دے اگا مذاکراتی عمل چے دے اگا شروع شی پاکستان چے دے دی لحاظ سر غواڑی چے ایران چے دے دا اومنی لیکن دیکھ یو ایڈ کوم یو خبر گوری یو شروع نہ چدی بنیر سے یو تو زل چدی مون ٹیلی فون باندې خبر کو لی دیس از باندې دا معاملہ چدی کنا دا دومرا آسان نو پاکستان کے اسلام آباد مذاکرات شروع شو مون دا چے کم پنزوس کالو نہ مسئلہ نال کے دو چیز راضی لس گھنٹوں کے ختم کو کنا لکہ دا ممکن نہ اگ زمانہ کے تاسم خاندل مون خاندل خطرول پاک دنیا چدی گرم گرم گرزی دے چدا اسلام آباد کے دے مسئلے ہلکی کی ایران اور امریکی اوسم ز تاسو ته ایم چې دا چې کم هلی زلی روان دي دی کې خا خپل پارام چې دا میاشتو میاشتو معاملات چې دی مار کوي چې دا مسئله به د حل کې دا دومره آسان نه دي ایران تر دا کلیئر کټ پته دا چې هغه باندې بیا بیا بدونه کیږي نو هغه د پاره نیوکلیئر پروگرام ډیر اهمیت لري دلتا امریکا وچ دا ختم کا نو دی دا پار ڈیر اگد اگد چ دے مذاکرات دی دوڑ منس کے دلی
0: سمجھا
4: اگر کچھ ایسا اس کے مت اختیار کی
0: دی دی بانے باباس کو دی تزاد او بین باندے بلک ساتھ کے باس کو آزاد سے دا ایران دا ایٹمی پروگرام پا موضوع باندے تا سے فکر کوئی چی دا مذاکرات دی حد ترا کمپنانی زیشی وی دی چی دا بحران اصل محور دا ایٹمی پروگرام دے نن وقت اس لگے شو مخ کے چکم تازہ بریکنگ نیوز یا ہیڈ لائنز دی گلوبل یا نڑیوال سرخطون دی دا اخبارون وقت دا دی چی صدر ٹرمپ وی مذاکرات کی کامیابی اور توافق نامی تا ورنیز دی کی دو امکان دے ستاسی پا آن دا ساسی دا معلومات تر مخ دا ایران دا غد بو اختنی منل کی دن کی دی چی دو دی منجمد اساسی با پرانستل شی دا ایران دا ایڈمی پروگرام سنگ چی پروفیسر سہروردی سے بھم اشارہ اکڑا چی پاگی بس الگ ڈیر کمپرومائز یا دا نرمی مظاہرہ وشی کنا ساسی پا اند دا لوبا بلشان دا
5: سلام و دران رکھتا سو ٹھول ہوتا ستاسو دا پکنا سو آر خلق کھاگا معلومات ہو دا پا اند و تحلیل بیوی پا دا پریگ دو تازہ تازہ تاسو خبر یاس چې پرون د پینټاګان هغه شبکه چې دا ډیفنس انټیلیجنس ایجنسی چې دا یو خبر پانه خبره کړله یا راپور خپور کړ دی ما یاد یو د قول ویل سول د نن په پینټاګان کې چې اسرائیلی استخبارات د نن په متحده ایالاتونو کې هڅه کوي چې هم د خپل بشری قوه او هم د ټکنالوژي له لارې د متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه سپینې ماڼۍ ډېر معتبر اسناد او لاسرسی پیدا کړي او هغه اسناد چې د ایران سره د راکړې ورکړې یا د راتلونکي راکړې ورکړې په هکله باندې جوړ شوي دي دا ډېر مهمه موضوع ده تر هغې وړاندې د متحده ایالاتونو کانګرس یا دواړو خونو د خلکو د استازو همدارنګه سینټ یو ریزولوشن پاس کړ چې په هغه کې د ولسمشر ټرمپ هغه واکونه چې په ایران باندې په جګړه کې دی کاروي هغه باید محدود کړي که څه هم دا سمبولیک ریزولوشن دی ځکه دا قانون نه دی ریزولوشن دی او دا 1903 کې پاس شوی دی او هغه قانون دی یعنی هغه مات شو هغه قانون چې د ویتنام د جګړې پر مهال باندې ریزولوشن و دواړو خونو پاس که ولسمشر ریچرد نیکسن رد که خو بیا په درې کې دوه برخو د کانګرس غړو بیرته پاس که هغه قانون سو تر هغه وړاندې د امریکا کانسټیټیوشن کې په لومړی آرټیکل کې د جګړې د ډیکلریشن یا جګړې د اعلان یا د جګړې کولو د اجازه واکې واځي کانګرس لري او ولسمشر د مدیریت واک لري الدر اساسي قانون ماده مات سوي دي ریزولوشن نو سو درنه مات سوي دي دا دریم برخه څلورمه برخه مشخصا ستاسو موضوع ته راځم چې دا ټول سره تړلې دي د ایران د اټومي وسلو بس خورا ډېر وخت یعنی تر دې وړاندې چې په کومو هېوادونو باندې بندیزونه وو کوم هیوادونو چې تر دې وړاندې بندیزونه و او ایټمی وسلې جوړولې هغه په کومه موده کې په څو کلونو کې وتوانېدل. ایران په تیرو څلوېښتو کلو کې نه توانېدل وسلې جوړې کړي. په متحده ایالاتونو کې البته ایټمی وسلې جوړې کړي. په متحده ایالاتونو کې ځینې متخصصین په دې باور هم دي چې اصلا داسې څه موجود نه دي، دا یوازې د فشار اله کېدلی شي. البته دا په متحده ایالاتونو کې د ځینې متخصصینو چې تېره میاشت په دهل کې یو هغه آرټیکل هم په دې هکله باندې خپور شه. راځو د درېمګړو بحث ته. لومړی به دا چې آیا د متحده ایالاتونو غوندې یو هیواد د ایران سره د جګړې د درولو یا د بیرته د جوړجاړي دپاره یا د هر قرارداد دپاره د پاکستان په څېر یو هیواد ته اړتیا لري؟ واقعي لحاظ متحده ایالاتونو په هغه پوزیشن کې دی چې یو درېیم هیواد ته دې اړتیا ولري، او بیا د درېیم هیواد دا ظرفیت ولري، دا کپاسیټي ولري چې هغه دې د متحده ایالاتونو جګړې کې منځګړیتوب وکړي، یوې غوته دا قناعت ورکړي. آیا دا معنا په اوسني اثر کې د اوسني هغه انټرنیشنل تھیوري له مخې چې یو زبرځواکی هیواد د ایران په څېر په هیواد باندې برید کوي، په څنګ کې الای اسرائیل دی، په هغه کې دی د پاکستان په څېر په آسیا کې جنوبی آسیا کې یو داسې هیواد چې هغه په خپله په نړیواله کچه باندې په بلیونز بلیونز دا اوس درې ورځې وړاندې خبر خپور شو چې څومره ډېر نور یو سل څو ارب نور ډالر دی پورور شوی دی. هغه دا کیپاسیټي ولې چې دلته منځګړی توب کې دا اصلا منطقي نه ده. بس چیرته دی پاکستان وبخه امریکا له دې جګړې څخه تر اوسه پورې څه ترلاسه کړي دي؟ امریکا له دې جګړې څخه دلته متخصصین په دې باور دي چې دوه لویې ګټې
0: کړي دي. آزاد صاحب هغه ته ولاړ شو چې امریکا څخه ترلاسه کړي دي، خو تاسو د پاکستان په منځګړیتوب باندې د بې باورۍ چې کوم ټکی یاده وایي چې په نړیوال توګه باندې کمزور اقتصاد لري، باور یې کمزوری دی، او دا منطقي نه ده. ولې نه ده منطقي؟ لکه منطق په دې کې ولې تاسو نه وینئ؟
5: منطق په دې کې نشته. څه چې متحده ایالاتونه غواړي هغه دی مستقیم، یعنی په سیمه کې خطر د دې نور ډېر تکړه هغه مسته الایم ستا په منځني ختیځ کې د دې الای ستا، او د دې پرته څه چې متحده ایالاتونه د لومړۍ ورځې راهیسې ګوري د افغانستان باندې شکل طالبانو په لومړۍ دوره باندې برید کیږي، لومړی رژیم په هغه سیمه کې ایرانیان دي چې متحده ایالاتونه تماس سره نیسي. له دې وروسته په ټولو مسایلو کې مستقیم د اسرائیلو د لبنان د خپل امریکایي مسایلو کې د ایران سره امریکایان ډایرکټ کانټیکټ لري د ایرانیانو سره. دا داسې نه ده چې دی د نقوي په لاس باندې لفافې لیږي. خبره دلته دا ده چې هغه برید چې څو ساعتونو کې باید سوی وای او ټول تمدن یې له منځه وړی وای، سیولایزیشن یې له منځه وړی وای، هغه فشارونه وارد کړل. دنه په امریکا کې هم د امریکا یو پرستیج تر سوال لاندې راغی. اوس که د امریکا غونې ولسمشر یوه خبره کوي او هغه په څو ساعتونو کې نه کوي، خو دا خو ډېر لوی د شرم خبره هم ده. او که یې کوي دا خو امکان لري چې تر یو هیواد په بشپړ توګه د ځمکې له مخې له منځه یوسي. نو هلته اړتیا وه چې یو چیټ په یو چا باندې وکړي تر څو هغه د وړو پزه وساتل شي. نو له هغې هاخوا پاکستان ځکه دا کیپاسیټي لری چې متحده ایالاتونه په هغه پوزیشن کې نه دي چې درېمګړی دی. متحده ایالاتونه په هغه پوزیشن کې نه دي چې اروپایي ټولنه دې منځګړیتوب وکړي. موږ ولیدل چې متحده ایالاتونو کې تر 2 میلیونه ډېر خلک، تاسو شاهد یاست، مظاهرې وکړې. موږ ولیدل چې متحده ایالاتونو کې مخالفه پارټۍ مخالفت کې ودرېدله کانګرس. موږ ولیدل چې اروپایي ټولنې نیټو مخالفت وکړه. ولید چې فرانس غوښتنه وکړله، لیکن دا ټولې نه منل کېږي. د پاکستان خبره منل کېږي. هغه یوازې د هغه یوې ورځې د څو ساعتونو بحث و د سیولایزیشن د یو یو یو یو یوه صحوه ځنې سوې وه، خبره سوې وه، هغه باید درته ساتل سوې. اوس په امریکا مستقیمن د ایرانیانو سره په خبرو کې بوخت دی، او هغه څه چې پاکستانیان هڅه کوي چې وایي کې اخو نو طبیعي خبر دی، یو ډیپلوماتیک پرولیج ترلاسه کولو هڅه کوي. لیکن په ټوله کې متحده ایالاتونه یو سینیټر ګوره چارلی ویلسن ټوله سړه جګړه پر مخ بیا مدیریت کوي. د متحده ایالاتونو یو سینیټر د دې لپاره کافي دی چې ایران ته ولاړ شي یا په درېمګړي هیواد کې د ایرانیانو سره ویني مستقیم او خپل ډیل خپل هر شرایط حاضر د پاکستان رول دلته پریکټیکلی نشته.
0: محترم پروفیسر جناب پروفیسر سروردی صاحب او بخای زتا سترازم تاسو ماته کوم قره کوي زبدا بال زبدا سو پلتا سو کم تاسو بیا چکه وخای خیر دیکھو زبا زغواړه مچړم به د محترم جانباز صاحب طرف ته لاړ شم البته ز پخپل د محترم آزاد صاحب د یو نیم خبرې سره په ممکنه توګه د کوربا په توګه د اختلاف حق دی به ماته راکوي بل رمچې څنګه چارلی ویلسن مثال ورکنه چارلی ویلسن هم بریګیډیر راشد او د جنرال ضیاء الحق د لارې خپل ڈپلومیسی مخکې بوتله انفارچونیټلی اپورچونیټلی ته خوش قسمت نه بد قسمت ده هلته پاکستان مرکزی لوبغاړی خو بهرحال هغه با سب لک سات لراشو تاسو انتظار وکړئ محترم جانباز صاحب ستاسو نه کزې سکوټه پوښتنه وکړه
4: منیر سے باغ زمانے خبر ہمیں یاد ہے خود شرمول دے پاکستان دا
0: اغیل ازر اعظم او بخی جان باز صاحب کسا سن سکوٹ پختنو کما سفارتکار پادشوی تاسو په یوش مره وادونو کې او د سفارتکار د تجربه پتوګا روغه کی دن کې دا کروغه نه د کی دن کې دا وسنی چې تاسو باندې پرانا کې د ایران او امریکا ترمنځ لوبغاړي یا منځګړي سوق دی او څنګه دا روغه کی دن کې دا څنګه نه کی دن کې دا تاسو تجربه سوای یو تل بیا تور ته سلیم
6: شوایم فکر کوم دا اساسی پوښتنه هم همدا ده اغلی بنیری او فکر کوم چې داسې باید دغه پوښتنه مطرح شوې وای. ګورئ زما په نظر دلته متضاد حرکات روان دي د دواړو خواوو، همغسې چې دلته وویل شول د دواړو خواوو نه مخصوصا د ایران د خوا نه خورا ډېر زیات بې اعتمادي ده، بې باوري ده په متحده ایالاتو او د هغوی په نازولي متحد اسرائیلو باندې، ځکه چې په ایران باندې یرغل شوی دی چې د ټولو کنوانسیونونو په تضاد کې دا کار شوی دی. د ایران لوړپوړي چارواکي یې په شمول د ساینسدانانو، فیزیسیانانو، فزیکدانانو دا د منځه وړل شوي دي، د ایران تاسیسات د منځه وړل شوي دي. ایران ته ډېر زیات ضرر رسېدلی دی. اوس موږ سمپاتي لرو ایران ته، نه لرو دا بله خبره ده رژیم و نظام سره، اما د بین ملي حقوقو په رڼا کې د بین ملي حقوقو د یو شاګرد په حیث احساسوم چې ایران باندې یرغل شوی دی او غیر قانوني یرغل شوی دی. په دې ترڅ کې اوس باور نشته متحده ایالات څه غواړي، اسرائیل څه غواړي، دا باید د نظر لرې نه کړو چې دا دوی هغه موخې چې لري هغې ته غواړي په یو ترتیب ورسېږي. دا یې په تاخچه کې نه دي ایښي خپل اهداف، اوس غواړي د نورو تکتیکونو کار واخلي هماغه اهدافو ته ورسېږي. د متحده ایالاتو اهداف ښاغلی بنیری دا دی چې د یو خواخو ایران تضیف شي، ایران مدیریت شي، دغه څه تنګي چې هلته دي، دغه د سوان مواد، د پټرولو، د ګازو صدور مدیریت ترلاسه کړي، هماغه کار چې په وینزویلا کې وشو او نورو ځایو کې هم کړي. دا د ایران د متحده ایالاتو اساسي موخه ده، مخصوصا د ترامپ د ادارې. اسرائیل څه غواړي چې هغه د دې هدف نه لاس په سر شوی نه دی او په خفا کې په ښکارا تصویر ګوري چې هم امریکایان تحریک کوي او هم خپله. اوس که دین مثلا که سوله غوښتئ، خو لبنان ولې بمباردوي هره ورځ؟ معلومه ده چې جګړه روانه ده په بله بڼه، په تکتیکي شکل، په الفاظو کې، په ریتوري کې. اسرائیل غواړي چې دغه نظام چې په ایران کې دی، چې یو ایدیولوژیک نظام دی، چې عین ایدیولوژیک نظام خو بله ماهیت خو په عین شکل، یعنی په دې معنا چې دا هم یو سرسخت افراطي رژیم دی په ایران کې، او په عین ترتیب په اسرائیل کې د صهیونستانو یو افراطي لکه بن گویر دغه سموتریچ او داسې نور، دا کاملا افراطي یهودیان دي او دوی سره په ککر کې دي په دغه منطقه کې. د دې منطقې هغه عمومي په اصطلاح نفوذ غواړي خپل په لاس کې ونیسي. نو په دې ترڅ کې تر څو چې دا اهداف وجود ولري او امریکا او اسرائیل او ایران د خپلې خوا د خپلو اهدافو د خاطره د اسلامي انقلاب د غزاولو لپاره، داسې پوهېږي چې په لسیزو کې د نیابتي ګروپونه جوړول په لبنان کې، په سوریه کې، په یمن کې، په عراق کې، په افغانستان کې، په پاکستان کې، زینبیون دا کارونه خو دوی کول. نو په دې ترتیب دلته هم ایدیولوژي په ټکر کې ده او هم منافع چې مخکې مې ستاسو خدمت ته وویل عرض وکړو. په دې ترتیب زه فکر کوم چې اوس چې دغه حالات راغلی دی، دغسې یو بنبست راغلی دی په دې خبرو کې، ظاهرا خبره دا ده چې زما په نظر دلته دوه مهمي شتون کېدای شي ولري تر هغه ځایه چې زما تحلیل قد ورکوي ښاغلی بنیری. د یوې خوا زه فکر کوم چې دواړه خواوې ډیر کلک جنگ ته آمادگی نیست. او دا منگو تاسو دوی ریتوریک پا کچه گورو. تاسو گوری دا لک تر لگ دری ورزی آخر دو دوارو خواهو. ریتوریک تا دا ادبیاتو تا تاسو گوکشین. ایران وایی چه زکاولشم ده هند بحرم مختل کم. زکاولشم خلیجم پلش کم. زکاولشم هاگز ای که چه دو امریکا پایگای دی یا عدی دی. هاگا موولم زبل قوتم لرم چه باب المندب دی. چه هلتا یمنان دی، حوسیان دی، هاگو هم اغشی فعالشی. او حتی در قبرس در مدیترانی در بحیری یا سمندر گیه. نوم خستل کی که چه هلتا تاسو پویگی هم اسرائیلان شتون لری، هم انگلیسان، هم فرانسوان، او هم امریکایان. او یه هاگز ای هم ولم. په عین ترتیب تاسو ګورئ که نه دغه متضادې خبرې د امریکایانو چې دوی ختم دي نور به هم ختم کړو، بیا وایي چې نه سوله کوو دا کوو هغه کوو. زه فکر کوم چې دوه
0: محترم وبخی، زه متضاد بیانونو ته به زه راشم. که تاسې د خبرونو خو داسې اندازه کیږي چې په ظاهره تاسې په دې اوسنۍ وضع کې د روغې امکان ډېر کم وینئ، او د دواړو هیوادونو له خواونه چې کومې دعوی او دریځونه کیږي، آیا صدا سیسن چې په شروع کې سوربردی سے بھی اشاره کړې وه د منځ کومه لاره به دواړه هیوادونه په دې باوجود هم راوباسلو کوشش کوي یا منځګړی به راوباسي؟ زما پوښتنې ته که دې ته ځواب راکړئ، دا نورې پوښتنې د لبنان اسرائیل متضاد دعوې په دې زه پوښتنې لرم، هغې ته بیا راشم. محترم شاهجان باسل،
6: زه فکر کوم چې امریکایانو ته اوس یو شی ډېر مهم دی، لپاره دې چې امریکایان خو عملا تاسو وینئ چې متحدین نه لري، که لري هم غیر مستقیم. ځینې اروپایان خو نه، یا مثلا ځینې د وابسته خلیج دغه شاهیانې دا کیدای شي، اما تاسو ګورئ چې دوی ملاتړ نه لري، خو نه غواړي چې بې آبرویي رامنځته شي. هسې هم متحده ایالات صحیح ده چې ډېر قوي هیواد دی، ایران کولی شي نابود کړي، خو بیا څه کیږي؟ دا ګیرم چې دا څه قوي شي چې هغه دی هر کار کولی شي، خو بیا به څه کیږي؟ نه د دې عواقب دا خو بیخي بل حالت رامنځته کوي. صحیح ده چې ډېر لوی چټک دی پلاس کې دی او هر چا باندې درس کولی شي، بیا عواقب څه کیږي؟ دا د سنجولې ده، دې ته د هغې له خاطره ځای د احتیاط نه کار اخلي، اما د خپل استراتیژي نه نه لاس په سر کیږي. هغه دا ده چې هماغه شی چې ترامپ وار په وار وایي چې دیل دیل به کوو، دا د نږدې شو، دا د یو سطر پاتې دی، دا یو څه کلمات پاتې دي. یعنې په دې اصل خبره خو تاسو پوهېږئ بنیرۍ صاحب، دغه په سیاست کې په ډیپلوماسي کې چې پښتونخوا کې ورته سفارتکاري وایي، ګورئ دا ټول شیان پر مبنا د مفادو دي، هېڅ څوک بل شي دپاره فکر نه کوي، اقتصاد او منافع. نو بریز ریب امریکا غواړي چې دلته دغه منافع دغه شي تامین شي، چې هغه ترانزیت دی او مدیریت د سون مواد د پټرولو د ګازو دی. یو کلمه به او دغه د سرسو نه رسېږي، دغه د پردي شاته خبرې اترې او د خوارۍ شو اخوا لاړ شو، نن دغه د نږدې شو سبا لرې شولو، اخوا لاس په ماشا استو وار کوو ګزار کوو، هغه د هر ورځې کیږي تاسو وینئ. دا به ډېره موده همداسې دوام لري. زه په یو شي کې اغلی پروفیسر سره موافق یم چې دا کېدی چې اوږدمهاله قصه اوسېږي، چې لنډه قصه همدا نه ده. یو ټکی به اضافه کړم، د فقط چون دغه نوې خبره ده، دغه د پېسلا د اربیټریشن چې هغه شتون نه لري، یا میډیشن چې پېسلا ما مخکې ساس کړه، نو ټول چې پاکستان خو نه اربیټر دی،
0: تاسو به په دې باندې داسې وکړو.
6: یو کلمه به ووایم،
0: زه تاسو نه په دې غواړم، زه یو عرض لرم، زه غواړم تاسو هغه کلمه بیا ووایه، خو زما عرض که واورئ دی کې داسې ده چې زه دې خبرې زه خوشحاله هم یم چې د آزاد صاحب او سهروردی صاحب ترمنځ په دې ټکي باندې اختلاف اف اخکاری چې آزاد صاحب ته د پاکستان منځګړیتوب په دو بنیادونو منطقي نه ښکاري، او بیا زه پوهېږم چې سوروردی صاحب کوشش کوو چې نه داسې ووایي چې نه هغه منطقي دی یا ضروري دی. داسې به وکړو، یو ترتیب به جوړ کړو. زه خوشحاله دی اختلاف ته ما د اکیډیمیا او سکالر ترمنځ چې کله اختلاف ښودل کېږي، زموږ په شان عام خلک د هغې نه ډېر څه زده کړه کوي، او په دې خوشحاله یم چې چونکې د اکیډیمیا دواړه شخصیتونه درې وړې او سکالرز یې مطلب د د د علمی ټولنې او د پوهانو سره چې کله دا قسمه باس کیږي نو اې مونږ یې نه لرو چې دا باس با په یو دایره کې د ډایلاګ په دایره کې ځکه دواړه پروفیسران دې پدې پويږي دا سی بو کو یو یو یو دلته به مخ پلو کې تړونه لوځامو کو او اخر کې فیصله تاسو جان باس سره پریکدم د منځګړي په توګه زه غواړم دوه دقیقې زه به خپل سټاپ واچ ولګوم سور وردی صاحب تاسو مونږ ته وایي چې تاسو ولې د آزاد صاحب دا خبره چې هغه پاکستان منځګړي ته منطقي نه ګڼي تاسو جواب ویل غوښتل او بیا به چونکه آزاد صاحب دا وکړی دا نو هغه خپل دا خو لري استابلیش کړی دا بیا هم تاسو روستو بزه ټولو اجازه وي دوه دقیقې ور بیا دیته ورکم او په اخر کې دوه دقیقې بیا جان باسب نو ورو تاسو دواړو باس په دجه کې د دې مخ کې بیا دا باس په دې ځکه نه کوچی زما سره نور به وزواتی که تاسو درې وړو سلاوی راځي چې باسو کو زپ منځ کې پختن نکوم سپاج به ولګوم د دریم سرتا سره لګیا شه محترم خو وخت پسې وانه خلک چې باس مخ کې لاړ شي د سچ ورته وی دا دوړو ملمنو تر منځ نه دا زما سټاپ واچ زله ګومه دا دی محترم سوربردی سه تاسو دوه دقیقې جواب وای بیا دوه دقیقې اساس په تور کوم راځي
4: ډیر مهرباني چې ټول نو ول خبر داده چې دا یو ملک کم مزوري کردار ادا کوي اغه د پاره یو خدا دی چې نه دا اغه فاینانسز فیکٹر امپورټنت دی نه دا دی دا شی امپورټنت دی چې اغه خپل ګاونډي ملکونو سره سره تعلق دی اخر ټول نو عام شی سه امپورټنت دی ګوره اس پر د سبجیکټ اف نیگوسییشن اند کانفلیکټ ریزولوشن انټرنیشنل ریلیشن یو ډیر ګټ سبجیکټ دی اغه د پاره د دوه ملکونو چې کم جنگ کوي دوه فریقین اغه اعتماد ضروری دی دا ستا زګری ایران چې دی بھرپور اعتماد کې پاکستان باندې او امریکا بھرپور کې اعتماد کې پاکستان باندې اوس مونږ یو بل ملک ګورو چې کم باندې دی دوه اعتمادي مونږ ته هغه نه ملاويږي او دې د وجه چې دی هغه دوه پاکستان چې څنګه ګوري دا جنگ دوران کې بلا ملکونه دی ته دوه ملکونه تافر کړی چې مونږ سالیسی کردار ادا کو یو هم نه دی منل پاکستان او وزه کو منل چې هغه دوه پاکستان باندې اعتبارو نو تاسو ګوري چې پاکستان کې چې دی امریکای وایس پرزیدنٹ مرضی بل طرف نه چې دی ډیر های پاور ډیلیګیشن ایران نه مرضی بیا هغه یوزل بیا هم تیار دي چې راته راشي بیا تاسو ګوري ډونلډ ټرمپ هم تیار دي چې جی اسلام آباد ته لاړ شم چې دا اګریمنٹ وشي اگر چې هغه اګریمنٹ نه شو نو بیسیک کوالیفیکیشن دا سالیسی اخر اعتماد دے یو خبره بل دا چې تاسو ګری ایران او امریکای منځ کې اعتماد بیخی نشتا دا سینه دي چې یو سینیټر به ایران ته لاړ شي او مسله به حل کی بنیادی سوال دا دی چې امری ایرانیان کلیر کردا وای چې جی بیخی مونږ امریکای باندې اعتبار نه لرو یو تیر دل رالا ملک باندې بریدونه وکړي ډیزل بیا رالا بریدونه وکړي چې جی اټمی پروگرام استا ختمو دا به هر درس به هر ځل مونږ باندې ناراضي اږي چې دې دا نو زه دا ویم چې دې دا پاره یو چې کم دریم غړي ملک دی هغه پاکستان چې دې دا سات هغه کوالیفیکیشن پوره کوي چې چا د وجه چې دې هغه سالیسی کردار نه صرف دا کوي بلکې دوه فریقین او ټول دنیا چې دې هغه اعتماد چې دې خپل پاکستان باندې شو کوي
0: سورور دې صاحب 15 سکند پاتې دي ساسرا
4: بس ما خبرو کو جی خپل
0: ښه سمه ده دوه سټاپ واچ ځکه خیم چې آزاد صاحب تاسو به زموږ د دې خواهش احترام کوئ دوه دقیقې به خپل ځواب پوره کوئ زه به دا بند کړم او تاسو ته بیرته راشم چې ریسیټ شي چې ملګرو ته اندازه وشي آزاد صاحب
5: ګورې مخکې کنورس په ټرمز هغه لیګل ټرمز وکارول میډییشن یا میډییټر یا اربیټریټر دا د انینې پر برخه ده د افرادو نه پیلېږي تر نړیوالو هیوادونو پورې په نړیواله کچه باندې پیلېږي په هغه کې دا دواړه شیان چې پروفیسر صاحب وویل چې مهم دي تر ټولو مهم هم دغه دي هم ستا مالی اقتصادي وضعیت او هم ستا اړیکې ده یو کلی کې یا میډییټر هغه څوک چې خلک باور پر لري هغه څوک چې هغه یو حیثیت لري په کلی کې هغه اقتصادي حیثیت وي هغه پولیټیکل حیثیت وي هغه حیثیت وي د پاکستان باسه موږ راځو ګوره په دې جګړې کې ملګري ملتونه چې د دویم نړیوالې جګړې نه وروسته اصلا جوړ شوي د همدې کار لپاره دي اصلا یو کار میډییشن او اربیټریشن دی په نړیواله کچه باندې یو ان یونایټډ نیشنز یو په وار وار هڅه وکړه د خبرو ونه منل شو دوه میلیونه انسانانو په امریکا کې لاجن وکړل دغه خبرو ونه منل شو د کانګرس خبرو ونه منل شو د ریپبلکس دغه خبرونه منل شو د یو ان وبخه د یورپین یونین خبرونه منل شو د نېټو خبرونه منل شو د فرانس وند هیوات لومړی وزیر په وار وار ټینګار کوي چې باید دا جګړه ودل شي خبرو شي دغه خبرونه منل کیږي د شباس شریف خبرونه منل کیږي یو ټویټ منل کیږي منطقي خو ما شو کله ما ول ریشنالټی لاجیک ګورې سې د موږ پالیټکس باندې باسکو موږ فلسفي باندې پولیټیکل فلسفي باندې باسکو وېستن پولیټیکل فلسفي باندې باسکو لیکن ریشنالټی په بایدل ته وی دا ټول ریشنل دا ټول لاجیکل دا چې تاسو د نړۍ د دومره سترو قواو د ترامپ خپل هغه کس چې د ایران د جګړې لیدرشپ یې کاوه هغه څوک دغه ځواکونو چې هغه د انتای تروریزم د یو لوی واحد غوښتنه وکړه د ترامپ څخه دا جګړه باید ودرول شي هغه ونه منل شوله. نو د شهباز شریف خبره او دلته منځګړیتوب پیل شوی نه دی، میډیشن پیل شوی نه دی. دلته ترامپ ګواښ کوي چې دی به یو سیویلایزیشن د منځه وړي په دوم ساعتونو
0: کې پنځه سیکنډه مرکزی ٹکے باور دے شوہر وردی سے وہی اور داغی مثال نور کی آزاد سے وہی باور نشت دے اور داغی مثال نور کی. البتہ دا وقت ایران اور واشنگٹن دوڑ دا پاکستان پہ پمنسګړیتو پرول باندې شک اظهار نه کوي کمزه کې نه دی لیدل شوی باور یا د هغه ضمانت وواغستل شي کنه دا یو بل ټکی دی. یعنی د آزاد سي اشاره خو دې د دې چې دا هغه یعنی نه ایران مجبورول شي نه واشنگټن مجبورول شي وو په ممکنه توګه دا یو لوجیکل ډیبیټ دی. تاسو سحکاری د پاکستان رول ادا دی یو منسګړی رول دی دوی کله داسې داوا کوي چې په تهران کمزے کے زور کبھی اغب خبرہ باندھے راکم کی داغے نہ یا ایران باندھے بدے او بخے پہ واشنگٹن با پشار واچوی دا سیدھا دوڑو درمن سے چکم باس تھے دا مشران کتا سی پہ بل انداز کے ورتا گورے تاسم دو دقیقے کے باسوں کے نظر واڑم چی بیادا موضوع کے نورے برخمان پاتی نشی او تاس تو بزما خواست داوی چی وہ دا پاکستان باندھے ساسو تنقیدی نظر پخپل زی پاندے خودی زی کے دیو پوہان پٹو گمنگ پوکائیں.
6: بلی بلی بالکل موافق نه مخالفت سیاسی پاکستان سره په یو ترتیب هغه دلته مطرح نه دی. بالکل تاسو سم وايي ګوري زما تاسو د یو مستند کس چې دلته ما نوم مو لیک چې ما نه غلط نشي لانه څور زما کړه سپیږي چې په سان پیټربورګ کې یو نړیوال اقتصادي فورم دی. هلته د ایران د حکومت یو استازی وايي چې د پاکستان انتخاب په حیث د تماس زمغه د روسي نه کټ مټ تاسو ته ترجمه کوم د پاکستان انتخاب په حیث د یو تماس د پلاتفورم یو اشتباه ځکه چې دا کشور یو تړلې یو وابسته هیواد دی او دا به تغییر کی. بیا پیشنهادایی همدغه په نوم د روح الله مدبر تاسو کولی شئ د سرچ کی دا د پاکستان یو سیاسي چارواکی دی او د بانکوز د دې د خلینې د خبره اوره سواله دنیا ته هغه وایي چې زموږ اعتماد په چا دی؟ په چین دی، په قزاقستان دی او په روسیې د فدراسیون دی. روسیې د فدراسیون کې د خاطر ویلو سي چې هلته دی د وینا یې هلته اوس راشو میډیشن اربیټریشن دغه مسایل چې په بین ملی اړیکو کې پاریس دی یو سلسله میکانیزمونو شتون لري په محکمه خوشته جهانی محکمه شته دی خو جدا خبره ده. اما یو شته دی خاله بنیری چې اوس دې شي کې د آزاد سپسرا همغږی هغه په دې معنا چې دا چې ته په هیڅ د یو منځګړي رامنځته کیږي ته واقعا باید یو وزن ولري یعنی که ته شخصي او که ته هیواد مثلا دالی بورکینا فاسو دی هغه وکړي منځګړی توب وکړي یعنی اوس دغسې یو نقش ورکړی شوی چې یو پلاتفورم ده. اما که دا شخص سیاسي کس دی مثلا جورج پامپیدو یو وخت ډېر ستر کس و ډېر اغېز درلود یا نیلسن ماندلا
0: پنځلس ثانیې کې راغونډه کوي
6: او نو بیا ترتیب یعنی دغه وزن باید یو څوک ولري کنه یا یو هیواد هم اقتصادی هم سیاسی هم تاریخی هم بل بل بل دا فاکتورونه دي چې ډیر زیات نفوذ لري په داسې مسایلو کې. نو پاکستان فقط یو پلاتفورم ده د ډیپلوماټیکو
0: خبر را غونډ کړی دی چې دواړه پکې خبرې سره کوي او هغه فکر کوم کنکلوډ کوي دا ټوله معنا دا یو ټکی چې دی. او ما ته پاکستان کې البته انتخابات چې په پاکستان کې کېدل په خواځ خوست په امریکا کې مخ وسې سارا مول ته په باقاعده رپورټینګ کوي. دوی اصطلاحات ډیر مشهور شو په پاکستان کې. سوروردی صاحب داغه گواډ صادق او امین او د صادق او امین ته کې چې د انتخابي ویدوار لپاره د مستر محکمې لخوا ورکول کېده. عمران خان چې کله انتخاباتو کې مشهور شو نو نواز شریف ته ویل چې دا صادق او امین نه دي، یعنی دی بیا نه اهله وګرځو او د هیواد هم لاړ بیا واپس راغی. وس عمران خان نواز شریف هم هغه محکمې ورته صادق او امین ویل او عمران خان و صادق او امین نه دي، یعنی دا صداقت او د امانتداري د تورونه پاکستان په دې کې یو ډیر لوی تجربه لري. خو بار په نور باس نه کوم، مخکې زمو بل موضوع تا اوس برا شو د تضاد تا د امریکا د تاسو شروع کوم. تاسو ولې فکر کوئ چې د امریکا د صدر ولسمشر تضاد بیانونه چې دي دا هم یو مشکل او جنجال جوړ کړی دی؟ بیا دواړو نورو مېلمنو هم په دې نظر اخلو، بیا ما سره بل موضوع لبنان او چین وروسته هم دی. محترم سروردی صاحب،
4: زما خیال دا دی چې هغوی کنسلټیشن خپل کیبینټ ممبر سره ډیر کم دی، او بل دا چې هغوی ایڈوائزری رول چې څوک څوک ادا کوي هغوی سره نه ملاویږي. هغوی وجه دا دی چې یو انکنسسټنسی هغوی بیانونو کې دی. یو خبره انکنسسټنسی دا ده چې نن یو خبره کوي سبا بل خبره کوي. یو خو دا شو دا براڈ لیول باندې، اوس نیرو لیول باندې چې دی یو انکنسسټنسی دا. تاسو ګوري همیشه هغوی چې کوم بیانونه دي او ډیر کیئرفلی، بیکاز مای سبجیکټ انٹرنیشنل ریلیشنز دی ٹیچنگ کول دی، نو زکا زه هغه ډیر کیئرفلی نوٹ کوم. هغه یو جمله کې وی چې جی مونږ جی ایران نه چې دی امن غواړو، او بیا وی چې او چې امن نه وای مونږ سره نه کینو بیا به بریت کوو دی باندې. وی تاسو څنګه ته کوویلې شي یو جمله بل جمله ته بالکل اپوزیت دی. از جی دا سپریم لیډر سره ملاوی دل غواړم او پتہ نشته ژوند دیم دی کنه.
0: مشکل بنیادی سبب دا هم گنے
4: بالکل دا ډیر زیات خطر ګوري دادی. ایران بل طرف ته تاسو ګری ایران ګوري کنه یو تهذیب لري. تاسو ایران وګری افغانستان وګری تا ملکونه یو خاط تهذیب لري، یو تاریخ لري. اغه دې داشي نه خوخی اغی دا پارا دا چې کم طریقې کار دے دا خبری کولو دا بالکل قابل قبول نه دا یو خبره. بل دا چې ګوره تاسو زما سبجیکټ دے بنیری سے تاسو ته خپتا دا تاسو غدلته ډیر اذان ساده ساده وای چې زه صافیم تاسو ما ته پوی پتا دا تاسو ډیر زبردست یو ریډر پاتې شوی. ګوره دا نیگوسیشن کانفلیکټ ریزولوشن کتابونو کې دا لیکل دی چې کمیونیکیشن تاسو بنه کې کمیونیکیشن اگر تا امن والا خبره کې نو هر جمله بل جملې سره چې دا امن امن خبره بزی مکه.
0: او سوروردی صاحب اوس پوه شوم زه په دې باندې د نورو دوو ملمنو نظر واخلم. غوا تا چوم کې ما ته ویل چې زه پوه لرم، نو زه پوه په لرم یعنی خو زه یادداشت مې لږ خدي ما په خیال د نورو خبریالانو په پرتله. نو تاسو چې څنګه وویل ما ته مو یو بل ټکی رعایت کوس او بخې که تاسو رانه خپه نه شئ یا پاکستانیان رانه خپه نه شئ، خو داسې ښکاري چې د پاکستان د پوځ د آی ایس پی آر او د امریکا د صدر داسې رولې ښکاري د بیانونو په بدلولو په دې قصه کې. په کال 2009 کې چې پاکستان کوم عملیات شروع کړي په سواد کې وملکن کې د درې راه نجات پنوم شي، بیا درې د راه راست پنوم شو، بیا دا غن روسي بل عملیات شروع شو په رغزو کې چې درمه ور بیا وی درغلم بیا وی شیر دل بیا وی راه شهادت یو به خل غ نمو د او بخې جذب شهادت د جذب شهادت نرسو بیا رد الفساد بشو بیا ضرب از بشو دی وخت روان دی زما به خل از به سقام 2009 نه 2000 شپږش پورې د پاکستان د تمام عملیات وروستو یو داوا کوله او موږ ګټله الیمینیټ وکړل لمنځه مو یوړل علاقه سپینه شوه. انتر دې ماته غورزوم یاد ده چې د ضرب ازب عملیات وروستو په شمالي وزیرستان کې د یو کرکټ لوبغاله جوړ کړ، کرکټ ګراوند ورته پاکستان کوي د یونس خان کرکټ سټیډیم په نوم باندې. اول ته زواب شان بشارګان خبريالانو خو پښتانه نشو ورتللې، د اسلام آباد نه خبريال په هلیکاپټرو کې راوصل ویل چې ګوره ګلی ګلزار شو وزیرستان. نو دا متضاد داوی تاسو ویل د ترامپ دا ښکاری چې د پاکستان د پوز نو یاوي ذکرې وی یاغه او د یو شان داوی چې په دې کې دواړه یو شان یو په هانتون ته تللی یو پروفیسر نه سبق ویلې وی یعنی دا په نور نړۍ کې موږ کې وخت په وخت بارل په دې نور باسته کو. محترم آزاد صاحب، ساسي غواړم رائے واخلم دا د متضاد بیانونو واقعي د امریکا د صدر د خپل ډیپلوماټیک سرکل کې یا خپل کې سکم ته چې ایڈمنستریشن وای په دې کې د مشوره نه کوي، دا هر څه د خپل سر کوي. هغه بیچارهګان نه خبر دي د پینټاګان سټیټ ډیپارټمنټ او د وایټ هاوس سرمنځ کوم کوارډینیشن نشته.
5: ګورئ زما خبره کوي خو د کانګرس غړي خپل دا وایي او په ځانګړې توګه ډیموکراتان چې ښاغلي ټرمپ کابینه هغه نږدې کسان ټول دغه یو ذهنیت خلک دي، هم د سواد هم د هغه ټولنیز ډول ده، خو دغه متضاد الفاظ چې کارول کېږي یا بیانونه چې ورکول کېږي دا نه دي چې دغه دا ټوله مسله همدغه لیډ کوي. په دې کې صحیح ده چې د کانسټیټیوشن دریم آرټیکل دریمه ماده ولسمشر ته دا واک ورکوي، پراخ واک ورکوي، د سره علاقمندان د مدیریت واک ورکوي، لیکن متحده ایالاتونو کې ډېر نور داسې خلک شته، ډېر نور داسې ایجنسۍ چې دغه هر څه مدیریت کوي. یعنې دلته جان اف کینیډي وژل کېږي او بیا تر نه پورې پوښتنه نه کېږي چې جان اف کینیډي د امریکا یو تر ټولو محبوب ولسمشر و. نو د ټرمپ موضوع خو بیا ډېره وړه موضوع ده، په هغه پرسنالیټي دی چې په څه ډول باندې خبرې کوي یا د څه ډول هغه ټویټونه دي. یعنې ځینې خلک دا ورته وایي چې اصلا د یوکراین په تنزیه هغه کې سیاسي هغه مدار کې دلته په امریکا کې چې اصلا د یوکراین ولسمشر کامیډین نه دی، کامیډین د متحده ایالاتونو ولسمشر دی، بهرحال دغه شخصي هغه د ظرفیت دی. تر دې هاخوا د ایران سره د جګړې خبره چې کېږي هغه یوازې د ټرمپ په جملو نه کېږي چې نن یوه خبره وکړي دامن خبره وکړي سبا د جګړې خبره وکړي. دا د یوې اوږدې پالیسۍ له مخې دا هڅه روان دي، دا د مستدغ له واکمنېدو وروسته بیا د واک لرې کېدو وروسته او بیا د همدې شیخان اخوندانو کرنه پورې بیا د سیمه کې اسرائیل دا یوه اوږدې پالیسۍ. او د دې پالیسۍ لکه مقدمه کې چې ما هڅه وکړه چې ووایم، دلته امریکایان په دې باور دي چې له دې جګړې څخه تر اوسه امریکا څه ګټه کړې ده. دوه ګټې دا کړي دي چې منځني ختیځ ته عربانو سره تاسو خبرې چې ایرانیان خورا ډېر چپ دي، د تل دپاره به چپي دي، هغو دپاره دی یو ځانګړی مذهب جوړ کړه منځنی آسیا منځنی ختیځ ته دا پیغام ورکول سوله که موږ نه یو صحیح ده، یو څو میزایل خو راغله، یو څو په هوا کې شنډ سوله که امریکایان هلته نه وي ایرانیان دا قوت لري چې ټوله منځنی ختیځ یا ټول عرب یوه ورځ کې له منځه ویشي. یو ته یې دا پیغام ورکړی چې یعنی موږ ته اړتیا لري، موږ وسلو ته اړتیا لري، موږ اډې ته اړتیا لري او تاسو تیلو موږ راوړو. د اروپایي ټولنې ته وویل که موږ نه یو دغه د هرمز هغه چې دی سټریټ چې دی یا دغه لاره چې ده که موږ نوی تاسو یې نه شئ خلاصولی، موږ خو به موږ خو که تیل د ضرورت ولرو د ونزویلا ولسمشر به لاسړی زور. یعنې دا هغه د بدماشۍ پیغامونه دي چې د متحده ایالاتونو ایجنسۍ ورکوي ټرمپ یې، او دا ایجنسۍ ټرمپ الفاظو پورې تړلې نه ده.
0: سمه ده، زه ساسي په د ټرمپ لپاره چې کوم ټکي د استعمال کړ په دې باندې البته موږ دلته خبر اعلان تاسو سره اتفاق نه لرو چې هغه ته کامیډین وایي. کامیډي سارکازم یا هیومر چې دی درې واړه ټکي د ټرمپ لپاره نه کارول کېږي، مطلب طنز کوونکې، مزاح کوونکې یا ټوکمار. البته د متبادل درې نور ټکي چې دي هغه ورله کارول کېږي، غصهناک، پارونکې او شارټ ټیمپر یا دیر زر غصه کېدونکې کس په توګه بدل کېږي. ځکه په امریکا کې په ډېر خخه تھیټرز کې کامیډي، هیومر، سرکازم چې دی دا ډېر مقدسه توکي دي د فوی لطیفه، او دی چې باغې دی سم نه دی په بار تاسو په کوم معنی کې ول ډېر مهرباني. نو تاسو سره ډېر په احترام سره صرف یوازې یو اختلاف کوم په دې ټکی باندې. جان واسف زه غواړم چې تاسو په دغه موضوع باندې باسه راول به د روس او چین په موضوع باندې تاسو مو پوښتنه په دې وسنه وځي کې دا د رقابتونو د چین او د روس خود امریکا سره شته د واشنگتن سره خو داسي خواهش اظهار کی کی د بیجینګ او د مسکو نه چې دوی غوړی جګړه ختم شي. دا امریکا سره د رقابت نه پرته دی دا تصور وړاندې کی او غسه شه دی څنګه دی دا جګړه ختمول غوړی.
6: دلته ګوري د بینلی اړیکه هغه بنی ری په دی دوو بلستوي او لسیزو کې مخصوصا په دی وی لسیزو کې بلستوي کې موږ تاسو ښه سره هم په یو عجیب یو تاور کې واقع اسو چې بین ملی اړیکې واقعا د هیوادونو د دوو هیوادونو د دریو هیوادونو د یو تعداد د هیوادونو په منځ کې واقعا داسې متضادي. د یوې خوا ګوري دغه کنفلیکټ چې په اسرائیلو او د متحده ایالاتو ایران په ضد دغه یرغل شوی دی دا د روسیې د اقتصاد په نحه دی. قیمت د سون مواد پورته کیږي، روسیا ترې ګټه پورته کوي، حتی متحده ایالات تعزیرات یو دوره ترې کموي، بیا غواړي چې بیا یې هم تمدید کړي. د دې نه ټول روسیې اقتصاد ته ګټه رسیږي. د بلې خوا روسیا څه نا څه داسې استراتیژیک متحد خو نشم ویلی خو لوی متحد دی چې د نظامی تکنیکی لکه په څور زما کې یو قرارداد لري رسنیو غږیدل اې شکل یو قرارداد لري او مهال ایران سره د روسیې فدراسیون هم نو پر دې یو خو دوی متحدین دي او د سیاستان پرله پسې وایي چې دا باید ودرېږي دا درست نه دی دا کومکونه هم کوي ایران سره لږ تر لږه هغه بشري کومکونه کوي کیدای شي چې نور کومکونه به هم کوي چې هغه سي رسنیز نه دي شوي دا یو خوا د بلې خوا چین واقعا دلته متضرره دی خو اوس مثلا د دې لاره هم پیدا شوې ده چې د بلوچستان او ګلګت بلوچستان دی کوم ځای د هغې د طریقه د ایران د سون مواد یا پټرول ځي چین ته رسېږي او هغه کوشش کوي چې په یو ترتیب دغه ضرر شي ورته اوس مخامخ دی هغه کم شي د بلې خوا روسیې سره هم ځینې قراردادونه کړي د سیریز ظرفي یو قرارداد خو په نوم د سایبریا قوت یو لري چې هغه ګاز انتقالیږي چین ته اوس په یو بلې پروژې باندې هم کار کوي د سایبریا قوت دوه چې هغه هم یو ډېر لوی نل دی چې د ګاز انتقال شي چین ته خو په ټولیزه توګه چون چین اقتصادي او دغه د هرمز تنګه مثلا دا خو یوازې د سون د مواد د انتقال یو لاره نه ده دا د کالیو د اجناسو باندې هم تاثیر کوي په قیمتونو باندې نو په دې ترتیب دا یو سل سله متضادې منافع دلته شتون لري هغوی البته چې غواړي چې دغه مسله ترتیب حل کړي
0: سمه ده
6: د زور
0: رسیدا بل سمه یی دا خپل مفادات هم دي خو په نړۍ کې د نړۍ د امن او یا یورپي اتحادونو په طاقتونو په روسي کې د کلیډا چې کمیټه کې مشرانو ویل دي چې ورلد اورډر چې دی دا باید نور د امریکا د نقطه نظر نه یعنی د دنیا د طاقت توازن چې دی دا غي د نقطه نظر نه ونه ساتل شي بلکې د اروپا او د کلیډا و چې باید مون په دې باندې سوچ وکړو په دې کې
6: دا نظم کاملا ګونی ریسپ د منځ ته لیدل خوښ نه سره دا مازن امریکا د مازور دی او اسرائیل د مازور دی کله چې نور یو ودونه به هم کوي خو دا هغه چې دی د چا خبره مخکښ شي دی د امریکایانو اسرائیلانو دا نظم دوی د مازور دی
0: د امریکا سخت قادان وو د امریکا سخت د قانونم دغه شانتوي څنګه چې تاسو وايي په دنیا کې یو شمېر به چې کوم په هاندې البته ځدی متبر رسنی داسې وایي چې د نړۍ بیلانس دی یا نظم چې دی یا ورډ اورډر چې دی د انتهایی سخت خطر سره صدر ترامپ ور مخ کړی دی لمنځ ته لټکې دی اکثره نه وایي بار تاسو درې ستاسو احترام لرم
6: اخر نه چې دی زور
0: وو محترم ځاخره موضوع چې په دې لګ باسو کو لبنان په دې کې وسی بل د لوبغاړي په توګه باندې متحرک شوه دی اسرائیل په لبنان کې حمله کوي یو ټکي لبنان په روسيو کې ایران ته ول شتای زمون غم مخوري او د پاکستان د لوی د سریز د دپای ځواکونو د شریک مشر فیلډ مارشل اسی منیر په بلنه باندې د لبنان د ځواکونو مشر اسلام آباد ته روان دي دا کم نه به پرمختګ دی محترم سوروردی صاحب کنه وس لکه څنګه چې د منځري ختیځ نور هیوا دونه قطر کویت سعودي عرب یو اي اي په دې جګړه کې فرق جوړ شوی دی واغد ایران خلاف لیدل کیږي اوس لبنان هم دغه بلاک ته درړولو کوشش روانه سره وانه پوکای زه غواړم د آزاد سیوا او د جان باسم نن په دې باندې پیژان ورم او پوکم خو تاسو څنګه وته ګورئ سر ورده سم
4: ډیر مهرباني یو زلبیا بنری سیم پوری تاسو دي چې دا سات معاملات داسې روان دي چې سبسه طریقې سره د دې منطقه کې امن راشي او غي د پاره چې پاکستان چې کم سالسي کردار ادا کوي د لحاظ سره ډیر زیات ملکونه چې د پاکستان ته اسلام آباد ته زیرا سي چې تاسو ملکونه مشران نو ملکونه یاد کړ اکی اغي مشرانو کې قطر شو یا ترکیا شو یا سعودیا شو دي علاقو نه ډیر زیات پاکستان ته دا سات چې مشران راضي منیسټران چې کم کنسرن یا قاضی او چې دی مذاکراتي عمل شروع دي چې ست سنس فیصله غسل پکار دي لحاظ سره دا سات لبنان چې بيخي بسټ او غي باندې چې کم بریدونه کیږي ډیر خطرناک دي یو چې کم غزا او اغي نه پس دا غزا 2 چې دی کنه هغه اوس لبنان په بنا کې نو اغي لحاظ سره چې دی دا ونا شي ودا چې لبنان ته ولینا لبنان تم با ان بورډ واخلو دا چې کم امن مذاکرات شروع دي دلته دا لبنان چې کم تکلیف دی یا غی چې کم مشکلاتو نتیلیږي نو ولې ناغي تم دلته چې دی انګور واغستلی کیږي دی باقی ملکونه ډیر زیات انکریج کوي پاکستان دا دی لحاظ سره چې دی کم مارشل منیر چې دی هغه آفر وکړو چې بی تاسو دلته راشئ تاسو مذاکرات مونږ سره وکړي مونږ ته وینا وشي او بیا هغې سره چې دی فارملی لیبنان فیکٹر چه دے آغا چه کم مذاکرتی عمل کی گی اوگی کی چه دے ایڈ کڑی شی وہ خبرہ بلا چه دے او دا آخری خبرہ کم خبرہ کم ایران اسرائیل چه دے آغی باندے دیر زبردست شانتے یو تاثیر دے دا امریکے او اسرائیل چه دے دا سات لبنان مانے دیر زیاد ظلمونہ شروع کڑی دینو آغا چونکہ امریکہ دلتا اسلام آباد کی انوال دے تو دی لیا سر امریکی مانے چه دے یو فشار آشول
0: سامدہ مہربانی ډیره مهرباني محترم آزاد صاحب یو یو نیمه دقیقه کې په دغه پښتنه ستاسو نظر غواړم د اسرائیل نقطه نظر هم پکې شامل کړئ
5: ګورې د اسرائیل نقطه نظر خو دا دی چې پینټاګون خبر خپور کړی دی چې هغه دلته هم هڅه کوي د هغو استخبارات هڅه کوي د دې تر څنګ جګړه باید په سیمه کې بیلانس وساتل شي یعنی لبنان یو له هغه فیکټر څخه دی چې په سیمه کې په منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا کې په بشپړ توګه امن راځي او هلته هیڅ ډول تاوتریخوالی هم نه وي کړکېچ هم نه وي جګړه هم نه وي کانفلیکټ هم نه وي نو بیا خو د غرب هغه نفوس چې دی هغه که اقتصادي دی هغه که سیاسي دی جیوپالیټکس دی هغه له منځه ځي ځکه هلته یو لوی طرف جوړېږي او هلته بیا غټ قوتونه روسیا او چین پراته دي او هغه هلته لاس ورکوي خلکو ته لہذا د لبنان را کښاګل دا یعنی حادثاتي خبره نه ده کله چې لبنان په خپله وایي چې ایران زما په مسایلو کې خبره نه کوي لیکن اسرائیل بیا هم جګړې ته دوام ورکوي ځکه اسرائیل سپینې ماڼۍ ته دا وایي چې دلته یوازې د ایران بحث نه دی دلته نور ترهګر دي چې ایران ساتي یا ایران زما په خلاف ځي په ټوله کې د جګړې د بیلانس ساتلو لپاره به نه اسرائیل په بشپړ توګه ډېر زیات قوي شي او نه به ډېر زیات کمزور شي او نه به ایران له منځه ولاړ شي او نه به ایران ډېر کمزور شي او نه به ډېر واکمن شي دا هغه لوبغاړي دي چې په دې سیمه کې جګړه بیلانس ساتي او د دې ترمنځ د ساله سودا دا مسایل ډېر واړه دي زه په ټوله کې بیا دا باید د دې جګړې د ګرمښت لپاره بېرته راوستل شوی وای
0: جانبا صاحب یو دقیقه را سره پاتې شو همدغه سوال باندې ساسي جواب غواړم
6: د لبنان را داخلول د تهران یو ابزار دی یو تکتیکی عمل دی بل شکه چې هغه هم غواړي په همدې فرمات کې چې د خبرو اترو چې غیر مستقیمی یا د پاکستان د طریقې د امان د طریقې د نورو هیوادونو د طریقې کې هغه هم په دې معامله کې په دې معرکه کې شامل کی متاسفانه یو خبره بل هم شته چې و لبنان کې متاسفانه په خوشنۍ سره واک ویشل شوی دی مثلا اون د دوی هغه ولسمشر هغه مستقیما تهران هغه کوي متهموي چې دا د هغې د لاسه داسې نارامتیا او د اسرائیل یرغل شروع شوی دی په داسې حال کې چې د قوت د حزب الله په لاس کې دی هغوی نورې اجنډاوې لري نو که چیرې په دې داسې واحد فارمات کې دا مسله را داخله شي او دغه هیوادونه هغه نیابتي کوم کارونه چې کوي په لبنان کې چې موږ په افغانستان کې ډېر ښه تجربه لرو هغې نه لاس په سر شي کېدای شي په دې فرمات کې د اسرائیل او د لبنان کشاله هم لږ لږ مخ په هوارېدو شي زه نه وایم چې حل به شي خو هوا خرابه شي
0: ډېره مننه ډیر مننه محترم غوزان با صاحب حسین شهید سروردی صاحب او محترم نجیب آزاد صاحب ډیر تر ډیره شکریا وایم چې نن خبرونه کې موږ سره ملمانه شوې موږ ته موخ راکو خپل خیال ساتئ کولای شو چې د افغانستان انټرنیټ
7: رادیو افغانستان انټرنیشنل از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انټرنیشنل همراه شوید پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع دقیق بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترناشنال صدای شما در همه جا
8: یک دقیقه خبر
9: همزمان با افزایش جرایم در شهرهای مختلف افغانستان شمار از والیهای طالبان در قندهار نشست مشترک را برگزار کردند. بر مبنای خبرنامه دفتر والی طالبان در قندهار در این نشست درباره مسائل امنیتی اجرای فرمانهای عبدالله اجرای فرمانهای هیبت الله و راه‌های پیشگیری از جرایم گفتگو شده است. دفتر رسانه‌ای والی طالبان در قندهار روز شنبه 16 جوزا با انتشار خبرنامه اعلام کرد که در این نشست والیان طالبان در قندهار، بلخ، هرات، ننگرهار، کابل، قندوز و پکتیا حضور داشتند. این افراد از چهره های با نفوذ و نزدیک به هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به شمار می روند و گفته می شود که در مقایسه با بسیاری از مولیان دیگر این گروه از اختیارات گسترده‌تر برخوردار هستند.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف تماشای برنامه

که د زینو تاریخي روایتونو پر اساس د پیروخان د زوکړې نیټه 1526 میلادي کال ومنو، نو سکال د هغه زوکړې 1500 کاله تیریږي. شیخ بایزید انصاری چې د پښتنو ترمنځ په پیر روحان مشهور و، د روحانیت، عرفان، سیاست او ملي فکر په ډګرونو کې د یو داسې مکتب بنسټ کیښود چې وروسته د پښتنو د ملي نهضتونو او حاکمیتونو په ایجاد او وده کې لار پرانیستونکی او راپیلوونکی وګڼل شو. دغه نهضت د افغان او نړیوالو څیړونکو له نظره په پراخه پیمانه څیړل شوی او مطالعه شوی دی. پیر روحان او د هغه فاضل او ادیب پیروان څوک وو؟ اول یې د افغانانو په فرهنګي تاریخ کې دومره مهم ګڼل کیږي.

0: چې دیدنې روزي نه ده دهغه مشغولي څه د کامل مخ آینه ده د حق مخ پکې لیدش. استاد حبیب الله رفیع د روحاني لیکونه په کتاب کې لیکي په دې خبره ټول مورخین یو خوله دي چې د روحانیانو د مبارزې موخه د پښتنو ملي خپلواکي او ملي حاکمیت ترلاسه کول او د دې میړني ملت لغاړې نه د استعمار د ژغ لري کول. خو د دې سیاسي ډګر په څنګ کې دوی د ادب او عرفان په ډګر کې هم سرلاري. پیر روحان په داسې وخت کې سترګې وغړولې چې په هند کې د پښتنو لودیانو ټولواکي له منځه تللې او د بابر لخوا چې د ډیلۍ پر تخت ناستو پښتانه له هند څخه ایستل کېدل او په دې لیکت کې د ده د کورنۍ هم شامله وه چې له ده سره چې دای ډیر کوچنی وو کاړیګرام ته راغله. بایزید روحان یوه ورځ ولیدل چې مغولو یوه پښتنه میرمن له ویښتانو څخه د ژرندې په پل پورې تړلې او ګرده یې راڅرخوله. دې پیښې د بایزید احساسات راوپارول او د دې ظلمو تیری په مقابل کې یې له ملي پاڅون پرته بله لاره ونه موندله. هغه عرفان، ادبیات او فرهنګي کار د جګړې او سیاسي مبارزې ترڅنګ د خپل ستراتیژیک هڅې وسایل وټاکل او پښتانه پر ځان راټول کړ. له همدې ځایه پیر روحان یو بشپړ ویښتیایي روښانتیایي نهضت راپیل کړ چې وروسته پکې مشهور شاعران او نثر لیکونکي رامنځته شول. تر دې ورهاخوا روحانیانو په تیرا کې د خپل ملي نهضت لپاره مرکز وټاکه، مالیه یې واخیسته او د پیر روحان زامنو په خپل نامه سکه هم ووهله. راځئ په پیل کې د ښاغلي روح الامین نیازي چمتو کړی پیښلیت وګورو.
1: وزیرستان، هغه خاوره چې تل ورڅخه پیاوړي مبارزین راپورته شوي دي. په وروستیو څو پیړیو کې یو شمیر نوموتو پښتنو مبارزینو او د قلم خاوندانو په همدې خاوره کې نړۍ ته سترګې پرانیستې دي. یو له دغه کسانو پیر روحان و. پیر روحان چې اصلي نوم یې بایزید انصاري و، د 14مې میلادي پیړۍ یو نامتو عرفاني مرشد، لیکوال، شاعر او مبارز و. د تاریخي معلوماتو له مخې نوموړی په یوه روایت کې په 1525 میلادي کال د هند په جلندر کې زیږیدلی و او په خورا ماشومتوب کې پلار له کورنۍ سره کانی ګروم ته راوستلی و. پیر روحان د قلم او کتاب له لارې غوښتل پښتانه پرمختګ ته وهڅوي چې دا هلې ځلې د دې سبب شوې چې د پښتنو نورو بېلابېلو سیمو ته د ملت پالنې او ملت جوړونې فکر پراختیا پیدا کړي. دای د قوي حافظه او ژور فکر خاوند و. د بحث او استدلال ځانګړی توان درلود او د خلکو د پوهولو لپاره ساده او ولسی ژبه کاروله. پیر روحان د خپلو افکارو او تعلیماتو د ترویج لپاره یو فکری او ټولنیز غورځنګ رامنځته کړ چې وروسته د روحاني غورځنګ په نوم مشهور شو او له هغې وروسته د روحاني دوره پیل شوه. روحانیانو د انسان د ارزښت، پوهې، عدالت او معنوي اصلاحاتو په اړه نظریات وړاندې کړل او د خلکو ترمنځ د فکری ویښتیا هڅه کوله. که څه هم دا دوره له سیاسي شخړو او جګړو خالی نه وه، خو د فرهنګي او ادبي ودې له پلوه د سیمې په تاریخ کې ځانګړی ځای خپل کړ. د پیر روحان له مړینې وروسته د هغه زامن د روحاني غورځنګ مشران شول. تر ټولو مشهور زوی جلال الدین انصاری و چې د پلار تر مړینې وروسته د غورځنګ مشري په غاړه واخیسته. د پیر روحان د اولادونو او پلویانو دا مبارزه له یوې پیړۍ زیات وخت دوام پیدا کړ. روحاني غورځنګ د پښتو ژبې د پرمختګ او ودې لپاره مهم رول ولوباوه. په لیکنو او تبلیغاتو کې د پښتو ژبې استعمال زیات کړ. د پښتو ژبې د نثر د ودې او پیاوړتیا لپاره هڅې پیل کړې. دینی او فکری موضوعات په پښتو ژبه بیانېدل او د پښتو ادبیاتو د لیکلي میراث بډای کولو لپاره ډیر کار وشو. که څه هم پیر روحان نن ژوندی نه دی، خو فکر او د روحاني دوري ادبي او فکري میراث د پښتو ژبې او پښتني فرهنګ یو نه بیلیدونکي برخه ګڼل کیږي چې تر ننه ژوندې ده. روح لامین نیازی، لندن. وزیرستان، هغه خاوره چې تل ورڅخه پیاوړي مبارزین راپورته شوي دي. په وروستیو څو پیړیو کې یو شمیر نوموتو پښتنو مبارزینو او د قلم خواندانو په همدې خاوره کې نړۍ ته سترګې پرانیستې دي. یو له دغه کسانو پیر روخان و. پیر روخان چې اصلي نوم یې بایزید انصاري و، د شپاړسمې میلادي پیړۍ یو نامتو عرفاني مرشد، لیکوال، شاعر او مبارز و. د تاریخي معلوماتو له مخې نوموړی په یوه روایت کې په 1525 میلادي کال د هند په جلندر کې زیږیدلی و او په خورا ماشومتوب کې پلار له کورنۍ سره کانی ګروم ته راوستلی و. پیر روخان د قلم او کتاب له لارې غوښتل پښتانه پرمختګ ته وهڅوي، چې دا هلې ځلې د دې سبب شوې چې د پښتنو نورو بیلابیلو سیمو ته د ملت پالنې او ملت جوړونې فکر پراختیا پیدا کړي. دا د قوي حافظې او ژور فکر خاوند و. د بحث او استدلال ځانګړی توان درلود او د خلکو د پوهولو لپاره ساده او ولسی ژبه کاروله. پیر روخان د خپلو افکارو او تعلیماتو د ترویج لپاره یو فکري او ټولنیز غورځنګ رامنځته کړ چې وروسته د روخانی غورځنګ په نوم مشهور شو او له هغې وروسته د روخانی دوره پیل شوه. روخانیانو د انسان د ارزښت، پوهې، عدالت او معنوي اصلاحاتو په اړه نظریات وړاندې کړل او د خلکو ترمنځ د فکري ویښتیا هڅه کوله. که څه هم دا دوره له سیاسي شخړو او جګړو خالي نه وه، خو د فرهنګي او ادبي ودې له پلوه د سیمې په تاریخ کې ځانګړی ځای خپل کړ. د پیر روخان له مړینې وروسته د هغه زامن د روخانی غورځنګ مشران شول. تر ټولو مشهور زوی جلال الدین انصاری و چې د پلار تر مړینې وروسته د غورځنګ مشري په غاړه واخیسته. د پیر روخان د اولادونو او پلویانو دا مبارزه له یوې پیړۍ زیات وخت دوام پیدا کړ. روخانی غورځنګ د پښتو ژبې د پرمختګ او ودې لپاره مهم رول ولوباوه. په لیکنو او تبلیغاتو کې د پښتو ژبې استعمال زیات کړ. د پښتو ژبې د نثر د ودې او پیاوړتیا لپاره هڅې پیل کړې. دینی او فکری موضوعات په پښتو ژبه بیانېدل او د پښتو ادبیاتو د لیکلي میراث بډای کولو لپاره ډېر کار وشو. که څه هم پیر روخان نن ژوندی نه دی، خو فکرې او د روخانی دورې ادبي او فکري میراث د پښتو ژبې او پښتني فرهنګ یو نه بیلیدونکي برخه ګڼل کیږي چې تر ننه ژوندی ده. روح لامین نیازی، لندن.
0: په نننۍ فرهنګي سپړنه کې به د پیر روخان او د هغه د پیروانو ادبي، عرفاني، فلسفي او ملي دریز وپیژنو او په تاریخ کې به یې د ملي مبارزو د پیلوونکي نقش د شنلو هڅه وکړو. دوی څوک وو، څه یې غوښتل او په فرهنګي او فکري ډګر کې یې پښتنو ته څه ورکړل؟ له موږ سره درانه میلمانه وه، زموږ دغو پوښتنو ته ځواب ووایي. له موږ سره پر لیکه د اوس

0: 15 نه تر 15 پورې بیلابیل سنې راغلي دي. نو سا کال 1500 کاله تیریږي په هر صورت له 1500 کالو نه هم راوختي چې دغه نهضت د دې سیمې په تیره به د افغان ولسونو ترمنځ رامنځته شوی او یو لوی فرهنګي فکري او ملي میراث راپریښی دی. تاسو پیر روحان او د هغه روحاني نهضت څنګه راپیژنئ؟
1: مننه لیوال صاحب، ډیره زیاته مننه چې ماته بلنه راکړله او هغه مسائل او هغه موضوع چې زور سره د زړه له تله مینه لرم، علاقه ورسره لرم، هغه روحاني نهضت دی او روحانیت دی. تاسو پوهیږئ چې د روحانیت یا د بایزید روحان رابرسیره کېدل، راپورته کېدل او د یو ملي مبارز په حیث باندې، یا د ولسي مبارز په حیث باندې، او د هم د مذهبي او عرفاني مبارز په حیث باندې، سرلاري په حیث باندې د چې کوم کارونه وکړه، دا یو یو یو بیکګراوند دی، یو یو پس زمینه هم لري. هغه دا چې کله چې بابر هند ته ځي، دی د یو کال دی، یو کال مخکې دی زیږېدلی دی، او کله چې د هند نه راځي کانیګرام ته د خپلې کورنۍ سره، دی د 15 کالو دی. طبعا تاسې په دې مسایلو باندې ښه پوهیږئ چې دا حوادث د روحان پیر په تحت شعور کې او د هغه په روان کې ځای لري، او د هغه د پیروانو په روان کې ځای لري. مثلا په داسې حالاتو کې دی راځي چې هلته پښتانه په پیره کې او په نورو ځایونو کې چې کله دوی ته لاره نیسي، حاضر دي چې خپل ماشومان ووژني چې د مغولو لاس ته ورنشي. بابر هغه څوک دی چې د اولغبیګ میرزا په دغه نه مخکې په د کابل په سیاسان کې په زرګونه یوسفزي قبایل دغه کړل، ووژل، او سرونه د کلبنار جوړ کړ، په کواډ کې کلبنار جوړ کړ. او بیا چې کله بابر لاړ، بابر هم دغه داستان په اصطلاح باندې تکرار کړ. نو کله چې د کاڼي ګرم ته راځي، د درس للی، د زده کړه کوي د پلار نه او د تر مرحلې پورې، او د هغې نه وروسته بیا نورو علماو پسې او نورو هڅو ته لاس اچوي. دی په یو متصرف او د یو عارف په حیث باندې. البته دا باید ووایو چې عرفان او تصوف په پښتني خاوره کې دا یو فرهنګ دی، یوه لاره ده، حتی د اسلام نه مخکې که دا وکولی شو، ځینې شواهد شته. هغه دا چې دلته نور کیتونه او نور مذهبونه تیر شوي دي، او پښتانه یوازې دا د عرفان دا ځینې حتی اسلامي جریانونه حتی عرفان او تصوف نه مني، او دا دی په خاطر باندې چې دا د دې وطن هغه اصلي فلسفه او اصلي تفکر دی. نو په ځکه دې لارې ته پناه وړي. خو دا د بایزید روحان عرفان او تصوف هغه په کونج کې کینه او اوراد ووایه، داسې نه دی. د دې مبارزې لپاره دا لاره خپله کړې ده. آتی که غلطه کړې مې نه وي، انګلس په یو ځای کې وایي چې په منځنیو پیړیو کې زیاتره ولسي پاڅونونه په مذهبي رنګ یې درلود. البته دا خبره یو کوټیشن دی، په دې برخه کې زیات د حساب نه کوو. نو ده پیروان راټول کړل، طرفداران یې پیدا کړل، او عمده کار دا وکړ چې د پښتنو د ویښولو دپاره او د پښتنو د تمامیت دپاره او د پښتنو د پخپل مټ باندې د درېدلو باندې، په خپلو پښو د درېدلو دپاره کار پیل کړ. زه د ملي مفهوم نه یادوم، ځکه چې ملت او نیشن دا د وروستیو پیړیو مولود دی. خو دا یو ولسي قیام و، یو ولسي پاڅون و، او په دې دغه معرکه کې دی راپورته شو او مبارزه یې پیل کړه.

0: مبارزه مذهبي مبارزه وکړه. خو ډیر عمده دستاور چې موږ نن بلرو زمون هویت د بایزید روښان د هڅو او د هغه د نبوغ مولود دی. زما خو دا عقیده ده که څوک یې مني هم کوربات که نه مني خپله. دا ځکه چې د پښتو ژبې ته یو مذهبي دغه پیدا بستر جوړ کړ په ده باندې الهام کېږي. بدایت الکتاب تاسو وللی چې ارواښات قلندر مومند د پښتنو یو ډیر ښه متفکر چې پې مقدمه لیکلله او خیز پړلی دی. د پښتنو ته پښتو ته یو مذهبي دغه ورک ده به دته الهام کېږي چې ولیکه. دی وایي چې زه دونه سواد نه لرم. دته الهام کېږي چې دی په دې باره کې فکر مه کوه. مخکنیو پیغمبرانو هم چې ما ورته دستور ورکړی دی داسې په شک یو، خو ته دا تغمکه ته یې ولیکه. ته ولیکه د خلکو د ژبې دپاره، د لومړي ځل دپاره خیرالبیان چې ولیکه. خیرالبیان یو منلی او ډیر برجسته کتاب دی پښتو کې، او چې څو وارې چاپ شوی دی. د هغې نه وروسته د ده پیروانو څه وکړل؟ د ده پیروانو لوی لوی دیوانونه خلق کړل. دولت لواڼی، میرزا خان انصاري چې د ده لمسی و، نور چې اوس دا لوی لست دی، دوی دا کار وکړه. دا په واقعیت کې کله چې ده دا پښتو ژبه د دوزخ نه راوویستله او د جنت ژبه یې کړه، په واقعیت کې د یو ولس ته، یو ملت ته، یو قوم ته د هویت ورکړه، آیډنټیټي ورته ورکړه، او دا هویت تر ننه پورې دغه لري، دوام لري.
1: ډیره زیاته مننه قدرمن کارګر صاحب، تاسو ته راګرځو او د دې بحث دومبال به پسې اخلو. همداسې له نیکه مرغه چې له موږ سره له پښتونخوا څخه د پوهنتون استاد، لیکوال او څېړونکی قدرمن یوسفزی صاحب، نورالامین یوسفزی صاحب اوس وصل دی. هر کله راشي قدرمن یوسفزی صاحب، بحث پر پیر روښان، روحاني نهضت او روحاني ادبیاتو او عرفان باندې دی. تاسو دغه ټول څېړلی دي. مخکې قدرمن کارګر صاحب د پیر روښان په ظهور، په هغې زمانه او هغه اړتیا چې د دغسې ولسي پاڅون دپاره په تاریخي لحاظ وه، او څنګه پیر روښان روحانیت، عرفان، تصوف او ادبیات او فرهنګي هڅې د دغې مبارزې دپاره وکارولې، پر دې رڼا واچوله، که تاسو موږ ته یو څه مشخص د روحاني ادبي مکتب په اړه څه ووایئ. ځکه کله چې پیر روښان دې ته مخه کوي چې پښتنو ته خپلې مخاطبې په پښتو ورسوي او ولیکه او لیکل کوي، او حتی د پښتو غږونو دپاره حروف ټاکي، او وروسته بیا د ده پیروان چې اشاره ورته وشوه که هغه دولت لوړی دی، که ارزاني خیشکی دی، که میرزا خان انصاري دی، که دغه ټول روحاني شاعران دي، دوی یو د سبکي ځانګړنو له یوې مجموعې څخه یو مکتب رامنځته کوي. دغه مکتب په پښتو ادبیاتو کې په تېره بیا په هغه وخت کې چې لا د پایل ګامونه اخیستل، څومره مهم و؟ تاسو په دې اړه ستاسو څېړنې څه وایي؟
2: داسې کار دی صاحب چې اول خو ستاسو ډېره مننه چې ماله مو دا موقع راکړه چې د خپل یو پښتون فیلسوف او د پښتون پوهان او زمونږ یو روحاني نزهتګر باندې زه خبره وکړم، د هغې په نزهت او په تحریک. زما خیال دا دی چې کچری مونږه د دې خبرې لرا شو چې پښتو ژبې او ادب ته د روحاني مکتب یا د بایزید انصاري بابا څه بخلی دي، د هغه د مکتب څه بخلی دي. نو زه په لنډو ټکو کې دا ووایم چې اول خو دا ده چې روحاني مکتب چې دی، د دې اساس یعنی روحانی چې کوم نزهت ته د دې اساس قامی او ملی دی او د دې انداز روحانی دی دویمه خبره دا ده چې دغه کوم قامی او ملی او روحانی نزهت چې دی نو دې پښتو ژبې ته کیو په لمنګ صاحب په لاس کې باقاعده کتاب دی یعنی د دې نمخ کې زمونږ په لاس کې په باقاعده توګه باندې کتاب نشته د کتابونو نمونه شته لکه په پټه خزانه کې د تذکرۃ الاولیاء ذکروم دی او سو کرخې شته دی مونږ سره د لرغونی پښتانه هم ذکر شته د سالو وږمه هم خو په باقاعده توګه باندې کتاب پښتو ژبې او ادب څخه خیر البیان دی او دا شکر دی چې د پښتو لومبې کتاب چې دی نو هغه شر البیان نه دی خیر البیان دی ځکه چې هغه د یو صوفي ورکړی دی دویما بخنه دادا چې د پښتو چې کوم الپ بیٹو حروفی تهجیو اړي کې دیارلس حروفی تهجی په خصوصي توګه هغه چې موږ سره غوونه وو او موږ سره د هغه لپاره تورې نه وو لکه مثلا نوړ یعنی د کونړ او د کوڼ پارک موږ په دې وکړو دویم دا چې د نیولوجزم په بنیاد باندې د خیر البیان نه چې کوم ټکي موږ راخلو چې هغه کې هغه د پښتو ژبې د علمي کولو او د ادبی کولو او د روحانیت سره د سمولو یعنی په خپل خپل د درولو لپاره هغه چې کوم پیل کوي نو هغه داسې ترکیبونه جوړ کړی دي چې د عربي او د فارسی ترکیبونو سره برابر لکه د مثال په توګه باندې هغه عسکریت پسندې ته ترکخی وایي دغه شان جماعت تغه مزدک وایي داسې هغه پلیتې لپاره دوه جدا نمونه ښې دي یو سپکه پلیتي یو درنه پلیتي شمیر تغه ګړندر وایي داسې بلا ټکی دي چې هغه کې هغه نیولوجزم کوي او دا یو سټارټ اخلي آغاز کوي که یو پله پښتو ژبه د روحانیت سره اشنا کوي که بل پله پښتانه په یو تار کې پیری لکه څنګه چې مشر ذکر وکړه چې د کم چې دی موږ داسې ویلی شو چې روحاني مکتب چې دی نو د پښتو کې نه بلکې په دغه ټوله سیمه کې د نظریاتي شاعرۍ پیل د پښتو نه کېږي چې ارزانی نه واخلي تر مرزا خان انصاری پورې دولت لوانه دے که مخلص دے دغه ټول چې زمون روحانی شاعران دي نو دی خپل د مرشد نظریه بیانې ځکه چې مرزا خان انصاری د بابا نوسی دی غوي چې مرزا په خپل هیڅ ویل نه دي په کفس کې د وحدت توتی आवाज کا نو دا مطلب دا چې زه خپل پیر د خپل مرشد د توحید چې کوم پیغام یعنی هغه چې د وحدت الوجود کوم اتم منزلونه پیش کړی دي زه هغه پیش کوم او دې کې یو بل خبره مخې ته راځي چې مرزا خان انصاری وایي چې کامونه په جهان کې تار په تار دي فقیرانو په خپل ذات کې دي پیرلی او مطلب دا دی چې په خپل ځان کې پیرلی دې نه پته لګي چې پیرو خان بابا دا وختل چې په روحاني توګه باندې د یو مسکین په حیثیت دا غریبانان او مسکینان پښتانه زه په یو تا کې اوپیرم او بیا یې د هغې دپاره دی ټول یو کم نو یو داره چې د پښتنو یو کول د دې دپاره چې کوم بایندنګ فورس دی کوم د تړلو نو هغه ژبه ده څنګه چې خوشحال بابا وایي که نه چې په یوه ژبه ویل سره پښتو کړو ولې هېڅ نه شو یو بل خبردار دا چونکې زمونږ د تاریخ نزهتونه دي لکه د پیرو خان بابا پښتنو ته د نزهت پیل کولو او د نزهت د جوړولو یو لا خودله هغه نو اگر چې دغه دښمن زمونږ دښمن ډېر لوی طاقتور و او په مادي توګه باندې او په جسماني توګه باندې خو هغه تر دې چې پیرو خان بابا ځان په خپل هم پیش کړ خپل بچي هم هغې دپاره پیش کړل شمشو بیبي د هغه بیبي هم او دغه شان د هغه لوڼه د هغه انګور علایي د هغه بچي ټول هغه د دې نه قربان کړل د دې نزهت نه د دې تحریک نه یعنی د پښتنو د یو کولو د پښتنو د شته کولو د پښتو ژبې د ابادولو او په پښتو کې د لیک لوست له د رواج ورکولو او د پښتنو او د خدای او د رسول تر دا منځه نورې ټولې وسیلې ختمولو د پښتنو باندې چې ریاست دغه دور کم دلالان حاوی کړو دغه دلالانو د ختمولو د سره سره کتا سو ګورئ نو د پښتو سما یا موسیقۍ ته رواج ورک چې دا هم د آرت یو صورت ته د دې سره سره بیبیانې به ناستې وي او دغه مطلب دا و چې دا بیبیانې دې بچو ته علمي او روحاني خبره هم ورسوي د کام او د ژبې خبره نو داسې موږ ویلی شو چې په پښتو کې د نظریاتي شاعرۍ آغاز هم روحاني مکتب وکړو په پښتو کې د نثر په تخلیقي انداز کې کم کتاب چې موږ غشتې چې هغه د یو صوفي په صوفیانه اهنګ کې لیکل شوی د پښتو ډیر مثالی کتاب دی خیر البیان. د دین علاوه هغه نور کتابونه هم لیکلي دي، یعنی سیرات التوحید دے، مقصود المومنین دے، داغه چې خلک وایي چې هغه لیکل دا او حالنامه چې علی محمد مخلص لیکل دا، یعنی د تاریخ نویسه یا تذکره نگاره آغاز اون دغه چې بنو شو د پښتو جبې صاحب دیوان شاعر د پښتو غزل صاحب دیوان مولا ارزانی دے، د دې مولا ارزانی او ډیر لوی عالم فاضل سره دے، خود پښتو د شاعرې د غزل بنسټګر چې څه ته مونږ وایو چې په حقیقت کې شاعري کول او په شاعرۍ کې په شاعرانه انداز کې د خپل مرشد خبره مخکې کېښودل، هغه میرزا خان انصاری دی. نو دغه بنیاد هم کېښودی شو، که د نظریاتي شاعرۍ بنیاد دی، که پښتو کې د نثر بنیاد دی، که د پښتو پښتونولۍ روحانیت طرف ته جوړول دا بنیاد دی، د دوی د یعنی د یو نوزاد په شکل کې څنګه چې وروستو بیا سوونه کاله وروستو باچا خان بابا هم د علمی آغاز هم کوي، پختون رساله هم وباسي او د یعنی په پښتو کې د خپل هم لیکل کوي او خپل خدای خدمتګارو ته هم وایي چې تاسو د خپل تاریخ په خپل ولیکئ. نو که موږ وګورو د هغه نزهت هغه اغیز بیا په که یو بله په خوشحال بابا دی، نو د خوشحال بابا خپلو زامنو ته وایي، هر یو ته وایي چې ته دا ولیکه، ته دا ولیکه، ته د ادم خان درخانۍ کیسه ولیکه بل ته بل. او د دې نه علاوه تاسو وګورئ د خوشحال بابا یو زوی دی چې
3: خبر مسئلہ دا بیرته تاسو ته راځم. قدرمن کارګر صاحب، تاسو له فلسفي پلوه زه فکر کوم له لومړی نه یو څېړونکو څخه یاستئ چې د روحانی نهضت په بهیر کې مو د انسان محور تفکر اصل ته پام کړی دی او په دې مو مستقل کتاب لیکلی دی. انسان او د انسان ارزښت په روحانی مکتب کې کوم دی؟ تاسو نوی څه موندلی دی؟ څنګه د نورو تصوفي او عرفاني مکتبونو په تناظر کې روحانی مکتب انسان اصل گنی او حتی روحانیت، معنویات، ادبیات، تعالی او هر څه د انسان د پاره غواړي، په دې اړه ستاسو موندلې څه دي؟
0: ډیره مننه، او زه خو ډېر خوشحاله یم چې دغه مشر وینم او د ده سره مخامخ شوم، زیار وخت لکچرونه اورم. راځو ستاسو پوښتنې ته. خبره داسې ده چې زما ډیر محبوب او خدای بخښلی استاد بهاءالدین مجروح مونږ ته ویل چې په فلسفه په غرب کې وزېږېدله، خو په شرق کې د فلسفې ځای تصوف او عرفان ونیو. دلته تصوف او عرفان دا یوه خاصه لاره وه چې د هند په لوی مدنیت کې یې ځای لرلو، او پښتانه د دغه مدنیت یو جز و. پښتنو کې دا د یو فرهنګ په حیث باندې پراختیا یې وموندله. او دغه بله خبره داده چې په عرفان او تصوف کې انسان اصلا انسان محوره لاره ده، په دې معنا باندې چې وایي دا یو هغه اصلي متن یې اوس په یاد کې نه دی چې خدای پاک د دې په خاطر باندې چې ځان کائنات ته وپېژني نو انسان یې خلق کړ، او د انسان د لارې نه د انسان د آگاهۍ د لارې نه دی دغه کې، یعنی دلته انسان ارزښت لري. انسان هغه هغه محور دی، هغه هغه په مرکز کې واقع دی. په دې خاطر باندې روحانیت دغه په روحاني لاره کې دغه مسله ښه درک شوې ده. د ده په ټولو آثارو کې، ما په میرزا خان انصاري باندې چې دغه په شعرونو باندې ما کتاب لیکلی دی، او د بایزرو خان په اشراقي معرفت باندې هم دا دا دا دا مسائل ما هلته څېړلي دي. په واقعیت کې انسان ورته ارزښت لري، او د انسان د ارزښت په هماغه بنیاد دی چې هم د انسان ته د انسان فرهنګ ته د انسان ژبې ته د انسان هویت ته او د انسان کلولو ته او د انسان ازادۍ ته